0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

живя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен Vem pa ca.
2: По БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

Оставам твърде късно вече за нещо по-друго. Какъв? Фалшив герой.

не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

дълго чаках те до днес. Ти не прати ни писмо, ни вест. Та отидох пак нощес там край реката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

Българска музика, добро утро, деца на света, камбаните на Пиф е тази песен и ми напомня за едно от представленията на Боги, извънредно любовно ли беше, кое беше, забравих, добре, де, сега ще се сета, но едно от техните представления, които са страхотни, забавни, винаги съм си падал по тях, така или иначе, с една от любовните истории, с която е свързана и тази песен, беше последната любовна история в тяхното представление, така завърши леко, да те хване леко за гърлото, но

0: Във всички случаи, прекрасно отправна точка, да напомня, че ако през лятото попаднете на турнетата на Боги заедно с Стефания Колева или с Стефания Колева и Здрава Каменова, задължително отидете, защото са забавни, леки, така стават и хубаво на душата, когато си излезеш от салона или където и да го представят това представление. Видях, че в Боровец ще играят скоро, така че абе, направи хубава реклама на Боги, но съвсем и заслужено. Добро утро, милички! Деня е дъждовен, след малко ще разберем и повече подробности за него. Започваме!
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Васил и песента на море. 7:07, това е стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Над много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони се очакват валежи на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ги дават между 25 и 30 градуса. За София около 24 градуса с валежи и грамотевици, Пловдив 29 градуса и там се очакват валежи и грамотевици. Варна, Бургас около 26-28 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Сандански около 33 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: Бега радио, само българска музика и класическа Тонис. Всичко било е на сън. Може да си представите, че тази песен е на 25 години. А си звучи точно толкова яко, колкото и тогава. Здравейте в 7.16.
1: Топ
0: 5. А в днешния топ 5 ще открием 5 причини да носиш брачна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 1.
2: Точно заради това. Чувал си, че на човек му се случват нещата едва тогава, когато съвсем не ги очаква. Да. И ти си така, казваш си споко, имам си гадже, дори сме женени, ето го доказателството, цак! Та-на! Брачна халка!
0: Значи, трябва да се успокоя малко, да дишам дълбоко и да спра да хода по улиците като изтърван. И като човек, на когото му личи от 100 км, че е изтърван и че не е бил с, нали, жена от доста време.
2: Освен това, нали знаеш, че понякога трябва да предизвикваме доброто и да предизвикваме вселената и съдбата.
0: Да.
2: Взимайки една брачна халка и слагайки си я на дясната ръка,
0: така,
2: ти си казваш, цак, ето, аз съм женен. Нали? Или аз съм омъжена. И по този начин ти, демонстрирайки това, предизвикваш съдбата да се случи.
0: Но преди това трябва да се разведеш, за да ти се случи. И си
2: да
0: казваш...
2: Симеона, говориме в случая, че си нямаш дори гадже в този
0: момент. Разбрахте. В днешния топ 5 откриваме 5 причини да носиш брашна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 2, за да оправдаваш масивния златен пръстен, който тежи кило, кило и половина и е на ръката ти.
2: Ти си просто един показен играч и разчиташ на такива неща, като кола, пръстен, официален анцук.
0: Точно така. Иначе си мизерник, с мизерен апартамент, без гадже, ама това не се вижда.
2: Не, важното е да се вижда
0: точно
2: пръстен.
0: Така. Като въртиш по задачи по кафетата, да мога така да демонстрираш. В днешния топ 5, 5 причини да носиш брачна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 3.
2: Здравейте, заповядайте. Да. Ти си брачен консултант.
0: Така.
2: Играеш го с много опит, голям специалист в брака и в тези отношения. И е малко тъпо да говориш на двойките, които идват при теб, нали, за тайнството на брака, за психологическото разминаване между персонажите, участници в тази така наречена игра, брак. Да, при положение, че ти сам не познаваш какво е брак.
0: Да, нали? Правилно.
2: Нали?
0: И при този, поради тази причина си надянал една халка там, както и в кабинета си сложил така доста снимки, на които ти си с всякакви момичета, където сте със щастливи физиономии.
2: Тук момичета?
0: Сте... Еми, с момчета ли да бъдете? Момичета, разбира се. Просто искаш да кажеш, че нямаш тайни от миналото си. Първо, че имаш опит с много жени. Второ, ай, разбира се... Иначе жена ти е само една. Ето я тук, Мила Йовович. Виждаш ли? Ето ни тук. Ето, аз си Мила. Направили сте си някакъв колаж на Мила от Resident Evil, където си се вплела в бой с някакво чудовище и ти си сложил, защото там много добре ти отива. Ти имаш една физиономия, деца е така, падаш от един стол и си се изрязал
2: си
0: и
2: ме,
0: си се
2: това
0: сложил...
2: Това е нелепо.
0: На... Що ми идваш тогава прием в моя кабинет, като е нелепо? Що вече година и половина ми идваш тук да те консултирам? Айде, фащи си пъти, като ти е нелепо тогава. Било нелепо. Не знам кой ми седи и ми плаче, че... Ох, айде, пак се плаче.
2: Като каза плаче, се сетих за проблемите ми.
0: На какви си ти проблемите? Добре, дай да поговорим.
2: Нека да легна на диванчето.
0: Добре. Съблечи се обаче. Вече до 5. 5 причини да носиш брашна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 4, защото искаш да покажеш на вашите, че си порядъчно момиче, което вече е хванало логичния път в живота си.
2: А какъв е той?
0: Училище, университет, сватба. Какъв? Ето. И ето сега си втъкнала то, втъкнал, искам да кажа, този пръстен, за да покажеш на вашите, че всичко е наред. Защото те са в Лом, ти си в София, в студентски град.
2: Ага.
0: Страшно разпоредие. Обаче те не знаят. Обаче като се прибереш в Лом си казваш...
2: Баб халката, о, да. Ето нашето момиче, училище, университет.
0: Веселин, вече трето дете, нали всичките тия неща, дето така и те вярват. Да. Чакаме го.
2: Да.
0: В 8-я месец съм вече така. В днешния до 5 причини да носиш брашна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 5.
2: Като стана въпрос и като каза тази дума, втъкнала.
0: Да.
2: Втъкнала, нали?
0: Да, втъкваш.
2: Усещаш как има някакъв натиск в нея, нали?
0: Има, да, има напрежение някакво.
2: Ето това е проблема.
0: Какъв?
2: Защото халката стои на пръста ти от времето, в което беше със семейство.
0: Така.
2: Понеже малко на шишкавя.
0: Така.
2: Изчезна и мъжът ти.
0: Как изчезна мъжът ти?
2: Еми е така.
0: Но той да не пакетче с фъстъци, за да изчезне просто.
2: Ами
0: да
2: сега, като ти казвам изчезна, значи изчезна.
0: Ястани, значи, като... да не е някъде в гънките.
2: Като ти кажа изчезна, значи изчезна, сега не ме карай да се ядосвам.
0: Стани и виж да не е някъде в гънките ти.
2: Значи ужасен си.
0: А, добре, извинявай.
2: Първо няма мъж, няма и гаджи, по същата причина, поради която няма мъж.
0: Да.
2: Разбираш ли?
0: Не. Поради каква е тази причина? Не разбирам. Кажи ни причината.
2: Ами няма да ти я кажа.
0: Защо?
2: Щото така.
0: Хайде, кажи я на всички.
2: Няма
0: поне
2: да ти я кажа.
0: Кажи я.
2: Няма.
0: Аз па ще я кажа тогава аз.
2: Кажи я.
0: Дебеличка си малко.
2: Много важно.
0: А, важно е, разбира се.
2: И ето. Защо? Не искам да те слушам.
0: И поради същата причина ти не можеш да си махнеш и пръстена от ръката си. Пробва с флекс, ама той се щупи.
2: Пръстна ли?
0: Не флекса.
2: Ужасен си!
0: Днес ще до 5-5 причина носиш
2: значи,
0: брашна халка.
2: Значи искам да ти кажа, че ти нищо разбираш.
0: Въпреки, че си нямаш дори гадже. Е, добре са. Не дей се сърди. Са стана и си тръгна.
2: Не съм мръднала от тук, просто имитираш с ужасни звуци моята походка, което е ужасно скучно. Освен това вече е изтъркано и не е интересно.
0: Ние имаме микрофони навсякъде, Боги. Където и да отидеш, ти не можеш да избягаш от себе си.
2: И като си тръгвам, не се чува нищо, защото прелитам.
0: Търкуваш се. Ха-ха-ха-ха-ха.
1: Топ 5. БГ Радио. Само българска музика.

0: Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека запазим нашата свята липса на избор и предопределената ни съдба.
1: Дай радио, само българска музика и футурофония. Любо Киров, 7.26 е. Това е сутрешното шоу Стартер. До 8 айде, заби, Симеончо, заби. До 8 много хубави песни, сред които и За кой ли път?
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
5: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy. Силата на бързото зареждане.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
14: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: кървеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
18: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
19: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
20: Времето с БГ Радио.
1: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Над много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони се очакват валежи на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ги дават между 25 и 30 градуса. За София около 24 градуса с валежи и грамотевици. Пловдив 29 градуса и там се очакват валежи и грамотевици. Варна, Бургас около 26-28 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Сандански около 33 градуса.
21: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, основно българска музика с Борис Годжунов, Тони Димитрова и песента «За кой ли път?». Здравейте в 7.39.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика, след братята и замирисва на море. Здравейте в 7.43.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На много места в страната пътищата са мокри. Имайте предвид, че по високопланинските пътища има риск от свличане на пясък, скална маса, камъни и дървета на пътното платно. Не толкова големи, че да блокират пътя, но пък и достатъчно големи, че да създадат проблеми, резки маневри в последния момент, особено където има повече завои, дефилетата. Просто да го имаме предвид, иначе завърши изграждането на пътен възел Ботевград от пътя Мездра Ботевград. Това е, между другото, много важен път за Северна България, защото алтернативата, това криволиче на тия кози пътеки между селата, бяха много досадни, а и най-вече опасни. А сега вече пътя е изведен и просто вече се ползва един скоростен хубав път след въвеждането в експлоатация на този пътен възел. Иначе, като цяло, на много места в страната се работи. През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение по Тракия в област Пазарджик. Също така се работи и за премахване на крайпътна растителност при 43 и 47 км на Хемус. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: Виенска кухня.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
11: Подарете си

0: 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ведра изпраза вас.
2: Бевчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
3: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експо и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
7: Рано пиле, рано пее.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Зайченцето бяло. Нашата детска песничка на часа. В часа. 7:51 минути е Добро утро, пиленца.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен Нора Крайванова. Овен, днес ще трябва да използвате твърдост и доста смелост в службата. Телец, днес мнозина от вас ще са изцяло погълнати от стремежа си да балансират емоциите в личният си живот, смятай. Близнаци, ще ви се наложи вие да направите първата крачка за скъсяване на дистанцията, съществуваща в отношенията ви с любимия. Рак, днес проявете търпение, все ще се намери кой да ви е доса. Лъв, на работното си място днес ще трябва внимателно да проверявате всяка информация, която решите да използвате. Дева, ще ви се иска да изпитате сладката тръпка на прибързаните и необмислени капиталовложения, които крият голям риск.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен Нора Крайванова. Везни, пред вас се крият възможности за нови професионални реализации. Скорпион, приятелски съвет ще ви насочи към допълнителни източници на приходи. Стрелец, днес сте изключително неустоими и претегляте всички като магнит. Козирог, денят ще ви предложи хубави мигове на наслада, които сами сте си заслужили с неуморната си работа през изминалите дни. Водолей, днес енергията ви е понижена, а креативността ви оскъдна. Риби, откровенността ви и директният ви подход ще помогнат да разобличите заговор.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен Нора Крайванова.

0: Жерно. А днес ще си припомним Керана, както и Антоан Петров.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Външно министерство получи нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на военновъздушните сили на Съединените щати на летище Безмер. По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос, съобщиха от ведомството. Оттам посочват, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. От външно министерство изразяват надежда, възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което успяха да се споразумеят наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва още в съобщението на ведомството. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от втора степен оранжев код за област Ямбол. Там се очакват интензивни валежи, грамотевични бури и локални градушки, които могат да предизвикат наводнения, паднали дървета и сериозни затруднения в движението. Във връзка с опасните метеорологични явления, областният управител призовава гражданите за повишено внимание и спазване на ключови мерки за безопасност, като по време на буря се избягва престоят на открито, особено в близост до дървета, електропроводи и водни басейни. Водачите на автомобили трябва да шофират изключително бдително, съобразявайки скоростта с мократа пътна настилка и намалената видимост. Областна администрация Ямбол поддържа постоянна координация с общинските и спасителните служби за незабавна реакция при възникнали проблеми, а при опасни ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112. 6 месеца след ареста на сваления венецуелски президент Николас Мадуро, съд в Нью-Йорк възобновява предварителното изслушване по делото за наркотероризъм срещу него и съпругата му Селия Флорес, предава ДПА. Мадуро, който управляваше Венецуела авторитарно в продължение на години, беше заловен заедно с съпругата си в Каракас при зрелищна операция на американските специални части по-рано тази година. Американските власти го обвиняват, че използвал държавния си пост, за да улесни трафика на хиляди тонове кокаин към Штатите, съучастие с наркокартели, от което извлича лични финансови облаги. При първоначалното си изправене пред съда, двамата пледираха невинни, определяйки задържането си като отвличане от страна на Съединените щати и от тогава са задържани в федерален затвор в Бруклин. Левски приема румънския шампион Университетия Крайова тази вечер от 20 часа и 30 минути в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкес започна сезона уверено, след като записа 3 победи и 1 равенство в контролите, а след това елиминира босненския борец в първия кръг на Шампионската лига след 1-1 като гости, категорично от 4-0 в София.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Обявено оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области за останалата част от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще са между 24 и 30 градуса, в София около 24, в Пловдив 29, във Варна 26 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Орлин Горанов и Светът е за двама. Много красива песен. Много, много красива песен. 8 и 8 е. Време е за най-доброто от нашите гости през цялата година.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Керан отговаря на 5 въпроса. От кое имаме повече нужда, да бъдем умни или да бъдем добри?
3: Зависи с каква конотация разглеждаш двете думи.
2: Каква може да бъде конотацията на да бъдем умни и да бъдем добри?
3: Ами ако си умен, може да бъде хитър, примерно. Може да бъде в тази посока да бъдем умни.
2: Да.
3: Докато да бъдем добри, мисля, че може би е универсално. Да бъдем добри към себе си и да бъдем добри към другите. Може би едното ще доведе до другото. А може да сме тъпи и добри. Не знам. Ако трябва да избера едно от двете, към което да се стремим по-напред, може би трябва да бъдем по-добри. Трябва да бъдем и по-добри към себе си, защото смятам, че това ще доведе до по-добри неща цялостно. И това може би ще ни направи по-умни.
2: Втори въпрос.
3: Да.
2: Кой избираш? Този, който ще промени света или този, който движи света?
3: Значи, зависи към какво ще го промени света. Дали, ако го промени към по-добро, естествено бих избрал този, който би променил света към по-добро, но ако го промени към по-лошо, не бих го избрала. А този, който движи света, ние сме тези, които движат света. По един
2: Опита ми показва, че пътя към Аде е послан с добри намерения.
3: Така
2: всеки,
3: е.
2: Който има претенцията да направи нещо, той идва с идеята. Ти чува ли си някой, който да каже, аз ще го направя за лошо?
3: Не, абсолютно си
2: но
3: прав.
2: Но става обикновено или същото, или по-лошо.
3: Това прави злодеите много често, когато има злодей в дадена книга, дадено изкуство, даден труд, за да можеш да го пресъздадеш автентично. Често не го играеш, все едно е лош, защото и лошите, те не вярват, че те са лошите.
2: Е, затова... при равни други условия, винаги добавяме това.
3: Този, който движи... защото то и движение трябва да има, движението е равно на промяна. Нещо,
2: значи...
3: което си... не е вярно, защото пък може да се движи...
2: Движението е, даже може да е коловоз.
3: Може да е
2: също...
3: инерция, да, точно така е. Да. Така че какво? Те са убедени в, в тяхната правота.
2: Дълбоко,
3: и в... да, така че... ето... може и да е назад движението,
2: да. Значи едното е безспорно и то е, че се движи.
3: Да.
2: То, дето, нали, движи се.
3: Да, което пак то, е инерция, че... вид инерция.
2: Движение, да. Това е безспорното.
3: Ми може би тогава нека да изберем това, което е промяната, поради проста причина, че това, което ни прави човеци, хора, е постоянната промяна.
2: Постоянната
3: това, че постоянно се променяме, постоянно се развиваме или деградираме, но има промяна. Докато другото е инерция, няма развитие.
2: Керана е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кой е най-големият ти пример?
3: Като човек, поведение...
2: И като човек, да, като човек.
3: Може би и семейството ми. Семейството ми със сигурност. Пример за правилните неща и за грешките. За абсолютно за двете неща. Много често, нали знаеш как децата... винаги възроптават срещу родителите си и си казва, че никога няма да станат като тях, за да могат да станат точно като тях.
2: Да, това е бунта между поколенията и даже в философията има така нареченото отцеубийство, което не е в крайности, но винаги, нали, дръзваш да възстанеш срещу авторитета на бащата, докато после си казваш, оф, точно
3: ставаш,
2: както е.
3: Ставаш точно, да.
2: Керана е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво правиш, когато не знаеш какво да правиш?
3: Нещо. Правя нещо. Просто започваш да правиш. Това е момента, в който трябва да спреш да се питаш въпроси и просто да вземеш някакво решение. И да дори... Това е момента, в който спирам да мисля и просто действам. Защото, както казах, винаги вярвам, че по-добре да направиш нещо, отколкото да не направиш нищо. По-добре да съжаляваш за това, което си направи, отколкото да съжаляваш, че никога не си го направил.
2: Да.
3: Нали, като не говорим за убийство.
2: Равните условия.
3: Отварям тази скоба.
2: Правейки нещо...
3: Въпреки, че зависи сега.
2: Всички сме си че убийство на комар също убийство, вероятно.
3: Чакай, че имам травма дълбока с комарите, да.
2: Какво ти е?
3: Нищо.
2: Те ли дълбоко са да травмират?
3: Травмират ме, да. Травмират ме и то не като ми взимат кръвта.
2: Ами?
3: Ще ти разкажа друг път.
2: И какво са направили?
3: Ще ти разкажа друг път.
2: Добре, какво могат, стана ми любопитно, какво могат да ти направят толкова много комарите?
3: Много други неща. Много други травми.
2: Керана, не мога да забремени един комар, нали така?
3: Къде тръгнахме? Къде отиде?
2: Ето, значи, като сложиш тази крайност като невъзможна...
3: В днешно време искам да ти кажа, че биологията и науката се развиват в много интересни. Нали, знаеш, има онзи филм Мухата с Джеф Гол...
2: Да, от 80, не знам с кога
3: ето,
2: година.
3: Ето, така че може да има и комарът. И аз да съм главно действащо лице вътре.
2: Забременел те комар.
3: Представи си. Много е рано за такива разговори.
2: Еми, щото спиш, то заради това е станало това.
3: Да, трябва, според мен трябва да... Ето, виж, готови сме за български психотрилър. комарът.
2: Да.
3: И керана. Кемарът. Глупо си спирам. Да, тихо.
2: Добре, пожелавам ви малки хубави комарчета. Керана е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво прави един човек, готин човек? На какви критерии трябва да отговаря?
3: Да бъде себе си и да не се опитва... И точно това казвам, че когато отворихме и казахме двамата, че това, че сме наясно, с това, че сме смотани и че се чувстваме добре, в кожата си ни прави готини.
2: Че сме и смотани. Ние не сме само смотани.
3: Добре, съгласих се. Ние сме много неща, но сме наясно с тях и с хубавите, и с лошите, и сме ги приели.
2: Автентични.
3: Да. Мисля, че това е готиният човек.
2: Керана, винаги сме те харесвали не за нещата, които правиш, а за това, което си.
3: Ще да кажа за нещата, които не правиш, не мислих, че ще продължи това. Благодаря ти много. Много ти благодаря за този разговор. И тази нощ ще сънувам комари.
2: Добре, хубаво продължи с комарите. Керана.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика и още една неустаряваща. И песента, и дамата зад нея, мацката зад нея, Ирина Флорин, дами и господа. Здравейте в 8 и 18.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Антуан Петров отговаря на 5 въпроса. Ако можеш да построиш мост, какво би искал да свържеш с него?
3: Ох, в представлението ни, ето пак веднага.
4: Нищо, аз давай, давай.
3: Вече, да, едно време слушах актьори, едно време така по интервюта, по радио, и тъй като почнете всичко асоциации с представление, викам, много сте ми претенциозни, защо дайте по-естествено,
2: а то си е така.
3: Системата ме налегна и ме смачка.
2: Статуквото, мой човек. Да. Давай!
3: В представлението ни спанах с картофи, там героят на артистът, изигран от моя колега Кирил Ефремов, много често прави по време на спектакъл асоциации с моста, защото моста свързва хора, души, градове, зъби. Моста
2: свързва зъби.
3: Зъби, мост.
2: Как се? А, мостовете, зъбите. Да,
3: моля се.
2: Да, добре.
4: Как така, зъби?
3: Има една много хубава аналогия, как, нали, мост е хубава работа, стабилна работа, но понякога се разклаща, когато започнат да маршируват хора по него. Тогава, но колкото и да стабилен, тогава моста се срутва. Така че аз бих, ако мога да изградя един мост, бих изградил мост, такъв един въображаем между хората, да се чувстват по-свързани. Защото сега живеем в един свят на разделение,
4: да,
3: и много такъв полюсен свят. Всеки взема много крайна позиция, няма центризъм. Мостове ни трябват между нас малко да сме
2: по-малко радикални.
3: По-малко радикални, малко по-централни, така балансирани.
2: По-малко реактивни. Точно, да не се пали чак по толкова много. Да.
4: Много хубав мост направи между въпроса и, да, и отговора.
3: Ами те почвам да свиквам.
4: Да.
2: Аз доскоро можех да правя мост отгоре.
4: Така ли?
2: Еми, не си ли спомнеш, правил съм го и в студиото.
4: Абе, правил си го.
2: Абе, правил съм.
4: Ма моля ти се, я покажи.
2: Не мога, защото се схвана.
4: А, добре.
2: Аз съм вече на 50 години. Антуан Петров е на гости в сутрешното шоу Стартер. Достатъчно ли е да сме съсредоточени и ангажирани на 80%? Или винаги трябва да се стремим към 100% ангажираност и задачата?
3: Ами, понеже аз се занимавам с много неща, записвам аудиокниги.
4: Много си добър там. Да, тук да не пропуснем много, да отворим една бърза скоба. Записвам за Storytel, страхотен е.
3: Благодаря.
4: И не само за Storytel.
3: Ти си страхотна.
4: Нас.
3: Моля,
4: време на време кратки ангажименти. Но...
2: Сега тук Богдана много си обичам, но Антуан просто с гласа, как се казва, дето може да имитира...
4: Всичко.
2: Да.
4: Жонглира с гласа си прекрасно.
3: Благодаря.
4: Освен това има много красив тембър.
2: Така.
3: Благодаря. Ами да, занимавам се и с това, занимавам се и с телевизия, театър,
4: да,
3: с много работи.
2: Така.
3: И с детенце вече, и с какво ли не.
4: Прекрасен.
3: Опитам се да балансирам между много неща и за мен е невъзможно да съм фокусиран на 100%, когато се захвана с каквото и да било.
4: Да.
3: И се опитвам да се науча тези 80% да са ми достатъчни.
4: Да.
3: И да вършат работа.
2: Антуан Петров е в 5 въпроса. Какво избираш, да си шеф или да си служител?
3: О, ами шеф. Ама шеф, не в този смисъл, нали, тук да се правиш на шеф и нещо там да командваш само един хора. По-скоро лидер, по-скоро човек, който се опитва да обединява хора и да създава някакви неща. За момента така не... По-скоро не съм взел тази позиция, но го усещам и винаги съм искал да бъда от тази страна. Защото съм минал пък и от страната на служител. От служител имам предвид просто актьор, който отива да свърши една работа. Или работил съм и други неща. В цех за мебели съм работил, като сервитьор, и като какво ли не. Минал съм през това да си служител.
4: Между другото, да, той е много смел. Не се страхува да започне каквото и да е да работи. И аз много харесвам такива хора.
2: Разбира се,
4: това е да понякога, понякога живота те поставя в такава ситуация, ами, че да, трябва да си смел и да подходиш към каквото и да е.
3: Така е. Но трябва да си смел и понякога да не започнеш да работиш каквото и да е, а да се опиташ
4: да устоиш,
3: да устоиш,
4: да,
3: и да си насочиш енергията към това да ти случат тия неща, които искаш.
4: Точно така.
3: Но трябва да минеш и през това да си служител и през това да, за да стигнеш до това да си шеф. Иначе моста...
4: Супер!
2: Антуан Петров е в 5 въпроса. На къде ще тръгнеш с 300?
3: С 300 тръгвам сега към някоя топла страна. В интернет едни хора... Тук наши сънародници си качват ни снимки от Филипини. Сашка, къде е, са на Малдивите, къде беше. Нали? И гледам тия хора и свикам, бе, много ми се иска и на мене така. Много ми се иска да отида. Им завиждам благородно и не благородно.
4: Да.
3: И с 300 отивам някъде на топло.
2: Какво прави един човек готин човек?
3: Готин човек си, когато не мислиш лошото на другия. Готин човек си, когато се стараеш да си коректен, да не засичаш по пътищата, да спираш на червено. Не знам, да правиш и такива добри неща.
2: И изборяваш дребни неща, които са постижими за всеки един от нас, без усилия дори.
3: Точно така. Това е да си готин. Така някакси да живееш в хармония с заобикалящата те среда и хора, животни, природа и всичко. Тогава си готин човек.
2: Да. Антоан Петров, 5 въпроса. Много ти благодарим и по принцип успех.
3: Благодаря много. Успехи на вас.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София преварява в общи линии. Почва, спира, почва, спира. Така ще бъде през целия ден. Да го имаме предвид, да си правим и сметка за локвите, да внимаваме покрай спирките, покрай светофарите, когато има повече пешеходци, и да ги пазим миличките. Да не забравяме, че те ни правят услуга, че ако и те се качат в колите, ще стане още по-напрегнато за шофиране. Иначе като цяло отпускарски сезон, без кой знае колко големи задръствания, чудесна възможност да се понаучим да шофираме така по-уверено в големите градове, особено София. Това се отнася за по-младите шофьори и техните дядовци, родители. С нашата задача е да караме с децата, докато малко позахлебат няколко хиляди километра. Според мен е абсолютно правилно. До сега не казвам абсолютно нищо свързано с трафика в София. До 9 януари остават ограниченията по локалните на Цариградско между Димитър Молов и Ерусалим от едната страна и от другата страна също се работи. Остават ограниченията по професор Иван Венедиков и част от Тодор Джебаров в Манастирски ливади изток, както и по Гео Милев между Елисавета Багряна и Николай Коперник, както и този ремонт захваща и част от Елисавета Багряна. В Пловдив остават ограниченията по доктор Геме Димитров. Там е спряно движението между Цар Асен и Аксенти и Валешки. Работи се по Марица, Калиакра, Македония, Генерал Колев, Пепелаша, както и Нестор Абаджиев във Варна. Части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера. В Бургас до 27 юли ограничението по оборище между Войнишка и Пейо Яворов. И днес също по оборище остава затворен участък от Рилска до Средна гора. Остават ограниченията и в квартал Крайморие по Гларус, която е затворена между Христо Арнаудов и Сирена.
5: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
6: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
9: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка.
10: С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
11: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
12: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
13: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
14: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
16: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш напарянето, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
17: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
18: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
19: Лека нощ!
20: Лека нощ!
19: Нападаме! Свежа кръв!
21: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
22: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
23: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
24: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
25: Времето с БГ Радио.
0: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Над много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони се очакват валежи на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ги дават между 25 и 30 градуса. За София около 24 градуса с валежи и грамотевици, Пловдив 29 градуса и там се очакват валежи и грамотевици. Варна, Бургас около 26-28 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Сандански около 33 градуса.
26: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
27: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Юпитер 7 в 8.36.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Юпитер 7 в 8.36. Добре казано. Тази сутрин темата на дебата е за или против да оставите майсторите да работят у вас, докато сте на почивка. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535 и можете, разбира се, да пишете и в нашия Facebook. Аз ще ги оставя, разбира се, защото нито мога да им помогна с присъствието си, нито мога да ги контролирам с присъствието си. По същата причина, когато оставям колата в сервис и оставям и си отивам и чакам да ми се обадят да дойда да си я прибера, защото ми се струва нелепо и безполезно да си завирам главата в двигателя, за да видя какво правят хората. Напротив, той свилен и неговите момчета си знаят какво правят. Ако логиката ми е, че така ще гледам и няма да ми излъжат, още по-унизително е, когато ме излъжат, ако решат да ме излъжат в мое присъствие, аз дори и не съм разбрал. Защото, както казахме, аз не разбирам от ремонти. Поради същата причина, когато се кача на самолет, не казвам на пилота как да кара, ами просто сядам на седалката и чакам да стигнем. Когато отида на заболекар, стоя и казвам, че ме боли кариеса или там каквото иде, и се оставям да правят каквото могат да правят хората, защото дълбоко вярвам, че щом съм отишъл, съм се доверил на някого. Дълбокия смисъл на този дебат е способността да се доверяваш. Научил съм се, че все някога и все на някого трябва да се доверим, нали така? Може и да сбъркаме, със сигурност ще сбъркаме, но това е процес, който искрено ти се подиграва, ако се опитваш да му налагаш състоянието си на буден контрол фрик. Затова имаме интуиция. Затова не трябва да бъдем лековерни, когато някой ни каже: «Нема проблеми, бате, ще стане за една седмица и без пари». Нищо не става хубаво, моментално и безплатно. Защото самите ние никога не бихме предложили някому подобно нещо. Поне аз не бих. Не знам. Та, накратко. Около нас има едно съвсем ново поколение хора, фирми, мислене, които си вършат работата. И те не случайно са там. След като седнем, уточниме се, разберем се, стиснем си ръцете, да не говорим, че технологиите в момента адски много ни помагат с 3D проекти и с всичко останало, което искаме да се случи в нашото жилище, защото темата ни е за майстори в къщи. И ставам и си отивам, след като съм успял да организирам така нещата, че едновременно да се работи, пък мен да ме няма, с най-голямо удоволствие ще го направя. А сега кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Още веднъж да припомним темата на мини дебата. За или против да оставим майсторите да работят вкъщи, докато сме на почивка. Имаме и нашия Facebook. Чакайте да започнем от него. Ваня Сотирова, добро утро. Аз съм категорично против. Имам проблем с доверието към майстори, препатено, а и все някой трябва да ги понаглежда какво са сътворили. Успех в сряда. Вдигаме телефона. БГ Радио, здравейте!
2: Здравей, сино!
0: Кой се обажда?
2: Да ти кажа. Аз се казвам Златка от Пловдив. И искам да ти благодаря за хубавата сутрин. Обаче да ти кажа. Като вкараш един майстор в къщи, той нищо не прави. Вземе ти парите и бяга. Идваш, каниш друг. И той вика: «Кой е този питерас преди мене?» Следващия пак идва. Поправя на втория, на третия, всички ти викат: «Кой беше той преди мене?»
0: Чакай сега, стига, моля ти се, един път го каза, то не ти отиват жена си да говориш такива неща.
2: Аз съм много емоционирен, аз съм обаждан по друг повод. Значи, унази вечер в Пловдив имаше такова нещо, през живота си не съм виждала. Искам да поздравите всичките от гражданска защита, от паркови градини, защото те не спряха да почистват града. Нека да бъдат всички поздравени момчета и жени, не знам какви са там по пол, обаче с Емил Димитров за песента за България. Благодаря, че от сърце, извинявай, ако съм казала някоя мръсна приказка, но много, много съм развълнувана. Всяка сутрин ставам и лягам с нас, вечерно време и с нас, кои с теб. Обичам ви, пригръщам ви. Казвам се Златка.
0: Злати, благодаря ти. Затова няма да те вържа, т.е. няма да те спра да го кажеш. Ако не знаеш какви са по пол служителите в там гражданското, в гражданската защита в Пловдив, те трябва да бъдат или мъже, или жени, но това, че ги поздрави, след като си видяла техните усилия, добре направи. Телефона ни е 02-951-5535, да чуем кой се обажда. БГ Радио, здравейте!
3: Добро утро!
0: Добро, заповядайте!
3: Аз съм Ивета Огнянова, имам много богат с опит с майстори, всякакъв и варианти, имайки предвид натрупаната ми прекрасна възраст. И искам да кажа, че винаги съм гласувала доверие, защото съм имала оферти, разговори и по начина, по който обсъждат тези хора, се разбира, нали, говоря за по-непознати, но във времето те се създават и едно особено уважение към труда на човека и малко при нас е пренебрежително. А искам да кажа, че много хора не гласуват доверие, защото те самите си нямат доверие на себе си.
0: Между другото, това... има дълбока логика в това. Съгласен съм с теб.
3: Не, това е моят опит, моето наблюдение. А пък най-лошите клиенти са тези, които не знаят какво искат. Сега аз мога да се похваля с това, че съм строителен техник и машинен инженер и това много ми помага. Но и много практически. Аз много съм спестявала от майстори, защото съм искала да си го направя само с материалите и, нали, където мога го правя. И всъщност това е невероятно удоволствие. И тогава човек разбира, че и най-наглед елементарната работа всъщност изисква умение, старание и затова трябва много уважение към майсторите.
0: Пишем го гласа за името и ти благодарим за обаждането. БГ Радио, здравейте!
4: Сине, добро утро!
0: Добро утро! Кой се обажда?
4: Ванката съм. Тук си пътуваме една бригада от трима човека.
0: Ей, Ванка, живи да сте!
4: И ние какво си мислиме? Слушаме дебата тази сутрин и какво си мислиме?
0: Така.
4: Майсторите са си майстори. Те така изпълняват желанията на клиента. Ако клиента има ясни желания, доверил се е правилно.
0: Да, добре формулирани, така.
4: Това си автомобил във френското представителство.
0: Така.
4: Нали?
0: Много ясно.
4: Когато клиента има ясни желания,
0: да,
4: хората, които ги изпълняват, могат да ги изпълнат. И тогава отиваш на почивка, връщаш се, нещата са както трябва да са. Това... Но когато нямаш ясни желания, нямаш ясен план, нямаш тайминг, нямаш нищо, просто знаеш, че ремонта ще струва 20 000 евро, и ама плочките дали ще дойдат, дали няма да дойдат. Какво ще се случи, точно не е много ясно. Кога ще дойдат, кога няма да дойдат, тогава не можеш да довериш на никой. Защото то просто в самия процес не е завършен.
0: Добре, да, ама от другата страна, кой майстор пък би се захванал с такъв проект, ако и той самия не знае какви са изискванията на клиента и кой ще си вкара таралеж гащите така?
4: Ами ти клиента го виждаш, ма не знаеш дали, не знаеш той какво си мисли. Той казва, сега това е добре, прибира се, преспива, събота и неделя се вижда с приятели, обсъждат нещата. Казва, абе, ти знаеш и че това може би не беше така добра идея да го направим. Дай да го преправим. Аз си плата, ма дай да го преправим. Така че почивката и ремонта са свързани само с много добра координация. Преди това е ясен план на действие.
0: Добре. Звучиш ми авторитетно. Благодаря ти за обаждането, Ванка. Бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535. За или против да остави майсторите да бачкат вкъщи, докато ние сме на почивка. Отново ни звъни телефона. Чакайте сега да чуем. Ало!
5: Ало!
0: Да?
5: Аз съм за майсторите да трябва да са вкъща, защото и те са хора, той е техен занаят и трябва да такова. Ние ги увикваме и те хората какво да правят през пръсти, гледат да свършат работа, защото не си дружелюбен с тях. И в края на краища по-хубаво майстор да ти влезе вкъщи, отколкото поп да дойде да те опей.
0: Добре. Добре, пишем го гласа за Симо и много благодарим за обаждането. 02-951-5... Що говоря в множествено число? Аз съм сам. Телефона ни е 02-951-5535. За или против да оставите майсторите у вас, докато вие сте на почивка. Да видим какво става във фейса. Катя, добро утро. Бих предпочела да присъствам на ремонта. Все пак да следя как върви, да няма отклонение. Макар че друго би било да се прибера от почивка и всичко да е приключило. Вдигам отново телефона да чуем. Ало!
6: Добро утро, Сине.
0: Добро утро. Кой се обажда?
6: Станислав и Рада пътува за София и ние да кажем нашето мнение по повод дебата тази сутрин.
0: Давай, брат.
6: Според мен ключовата дума тук е майстор.
0: Да.
6: Щом той е майстор, щом ти го познаваш с буквата С, където си ставаш твоята кола, нещата са наред.
0: Тоест, а ако не го познаваш, ако, защото ние рядко познаваме, да. Можем да се, нали, един път да останем с впечатление и да си го викаме пак, ама ако не го знаем човека, просто примерно е препоръчен или от някъде е дошъл, но ние нямаме преки впечатления от него.
6: За това говоря, малко се понапатих и аз тук покрай майстори, защото няма да изпадам в подробности, но така е, човек трудно се доверява, особено в днешно време, когато куче и секато се правят на майстора, горките те дори не знаят как да си завършат връзките, за съжаление. Оттам идва дебата. От такива хора, които изобщо не са майстори, се правят на такива.
0: Е, разбира се, ама...
6: Твърдо, щом е майстор,
0: да.
6: Няма какво да правиш.
0: Да,
6: и него.
0: Да. Добре, супер.
6: Ти казваш, какво искаш, той го прави.
0: Супер, пише го гласа за мен и много благодаря за обаждането.
6: Хубав ден.
0: Чао. 02-951-5535 е телефона. Гледам фейса, Милен. Като прочетохме дебата, колегата, който е с мен, каза: ето защо не се оставят майстори сами, докато си на почивка. Затова днес пътуваме от Англия до България, за да им свършим работата. Така. Антония Маринополска, добро утро. В сряда не се сяда, спорна да е. Аз съм за с две ръце. Нищо не разбирам от ремонтни дейности, затова искам да си платя на майстор или бригада на почистваща фирма след тях и като се върна от почивката, само да се събуя и да вляза. Успешен ден на всички. И още един, Миглена Димитрова, за в един съвършен свят ще се прибера в чисто нов дом. Димитър, като почне да ми виси на главата собственик и да ми обяснява как да си върша работата, много бързо ми излиза авария някъде другаде. За. А, ето един майстор ни се обадил. Телефона ни отново звъни, да чуем. Ало!
7: Ало, здравей, сине!
0: Заповядай.
7: Благодаря ти за Светът е за двама.
0: О, много благодаря, че го оцени.
7: Прекрасна песен и никой не може да я изпее като Орлин Горанов.
0: Съгласен.
7: Това е моето мнение. Сега, аз съм за тебе. Защо? Преди години дарихме къщата, която имаме наследствена малко и ние бехме правили ремонти горе-долу така и я оставихме на дъщерята. И тя си я направи така, както тя си искаше и виждаше. Взема си една бригада от 4 човека от провинцията, те се настаниха да живеят вътре, работиха момчетата толкова съвестно и всичките бехме много доволни. Така че трябва да имаме повече доверие и вяра на хората. И тогава и те ще ни гласуват същото.
0: Много благодаря за толкова, толкова простичко звучи, а обаче някой трябва да го каже, в случая беше ти. След малко продължаваме. Това е Стартер.
8: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
9: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
10: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
11: 3 години и 9 месеца по-късно.
12: Повтаряй след мен. Български шперплат.
13: Български шперплат.
12: Със страхотно качество.
13: Със страхотно качество.
12: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
14: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
15: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
16: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на BG Radio.
2: Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Мини дебат. Стартер.
14: Добро утро, пиленца. В 8.53 темата на мини дебата е... За или против да оставим майсторите да работят вкъщи, докато сме на почивка. 02-951-5535 и аз се насочвам към фейса. Нели Христова, ще му дам ключ за вкъщи и ще го оставя да работи докато сме на почивка. Само ако го познавам и му вярвам безусловно. Иначе подлежи на тотален контрол, което не означава даване на къл как да си върши работата. Зная, че майсторите не обичат да ги получават, защото знаят всичко. Наясно съм и с това, че много неща не стават, защото също тези майстори не обичат да излизат от коловоза, в който вървят и не искат да усложняват работата си. 02-951-5535. Вдигаме. Ало!
15: Ало!
14: Да?
15: Добро утро!
14: Добро?
15: Добро утро, Симо.
14: Заповядай.
15: Ами, смея да кажа, че съм майстор и не съм майстор от вчера.
14: Добре.
15: Идеята е следната. Това го живях само преди 4 месеца съм се прибрал. 6 месеца бях на един проект в тайгата в Канада. 2 милиона и 500 хиляди къща. Човека му остави за 3 месеца. Оставяме с механизацията, оставяме с повдигачите, оставяме с всичко и просто отиде на лов, защото беше ловния сезон с съпругата си и дъщеря си. Да, първия път преди 10 години, като се запознахме, седя плътно до мене, защото и той си имаше работа на обекта, на първата хижа, която направих, до ловна хижа. Сега просто ми остави ключовете от него и личен камион. Остави ми целият, нали, плат с всички, цялата механизация и просто човек отиде на лов. Естествено, човек трябва да се докаже. Естествено, най-важното за един професионалист, когато е професионалист, трябва да знае, че един път, като се докаже, че е професионалист, той трябва да се устоява всеки ден и всеки ден трябва да работи така, както е започнал и както трябва да бъде не за пред хората, а за пред Господа Бога. Това е от мене.
14: Ех, мой човек, как се казваш?
15: Тони Дико се казвам.
14: Тони, много ти благодаря за мнението и за обаждането. Това, което каза, може да се обобщи с две думи. Доверие и репутация. Имаме нужда от двете и да пием и за двете. И двете зависят от нас, между другото. Само единствено от нас.
15: Зависят от нас, обаче ние трябва да подготвиме кадри. А кадри в България няма. Никой не иска да работи.
14: Да, това е, между другото, друг въпрос, върху който почти всеки ден мисля. И малко трябва да се попромени тук това отношение към работата. Благодаря ти за обаждането, Тони, и бъди здрав. Бег Радио, здравейте!
2: Ало, добро утро!
14: Добро, кой се обажда?
2: Обажда се Крум от София във връзка с дебата.
14: Аре бе, Крум, човек, кажи!
2: Значи аз съм на твоето мнение, Симо. Поред мене, щом сме се доверили и сме избрали майстор Хикс, Игрек или Зет, със сигурност очакваме от него да свърши това, което искаме. Е много важно да можем да си формулираме и нещата, които искаме по него по правилния начин, така че да получим и съответния позитивен край на резултат.
14: Да, супер. Иначе ти си... Да.
2: И другото, което е да разкажа един интересен факт, ако съответния майстор не е читав и не иска да си изпълни качествено нещата, така или иначе рано или късно ще се разчуе неговата лоша слава, тъй като тук, нали, живея в, да кажем, в преден квартал на София и преди 2-3 месеца видях разлепени плакати и съответно информационни табели, че майстор Хикс не си върши добре работата и е по-добре да не се обръщаме към него.
14: Да. Да, това е обратното на разговора ни преди малко с този готиния пич от Канада. Доверие и репутация. Като имаше супер, но тя се и разваля съответно. И това пе за винаги. Добре, благодаря ти за обаждането. Време е за финалните резултати. Внимание!
13: Победител в мини-дебата днес е Симо.
14: Често казано, не очаквах, обаче... Обаче това е хубаво, между другото, че в този дебат победи, защото явно сме свикнали, поне повечето слушатели, да се доверяваме, което е много голяма крачка напред, и да разчитаме на неща, от които ние не разбираме.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един, предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начел на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. Така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите ще се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията със 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро, с 421 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Делегация, водена от гръцкия министър за защита на гражданите, ще бъде днес на работно посещение в МВР, съобщих от ведомството. Министрите Иван Демерджиев и Михалис Христохоидис ще подпишат споразумение между правителствата на двете страни за изграждане и функциониране на Център за полицейско и митническо сътрудничество на граничен преход Колата Промахон. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, комисар Любомир Николов и генерал-лейтенант Димитриус Малиос, началник на гръцкия полиция, ще положат подписите си под протокол и съвместна декларация, регламентиращи трансграничното полицейско сътрудничество. Американският президент Доналд Тръмп официално одобри 30-годишно споразумение на стойност десетки милиарди долари с Саудитска Арабия. То позволява на кралството да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран на негова територия. Според информация на Wall Street Journal, стратегическият пакт осигурява на американските компании водеща роля в изграждането на местната ядрена инфраструктура, като същевременно изолира чуждестранните конкуренти в сектора. Запознати източници разкриват, че сделката съчетава клаузи за гражданско сътрудничество с задължителни гаранции за сигурност. Въпреки това, експерти изразяват опасения, че без налагането на най-строги международни стандарти, Рияд може да използва технологията за разработване на ядрени оръжия. Подобни притеснения се засилват и от по-ранни изявления на престолонаследника Мухамад бин Салман, който категорично обяви, че страната му ще се здобие с ядрен арсенал, ако регионалният му съперник Иран направи това. Кипър е в сила първият за лятото оранжев код за екстремни температури до 43 градуса, съчетан с червен код за риск от пожари, предават местните медии. Властите засилват въздушните и наземните противопожарни патрули. Инспекцията по труда разпореди пълно прекратяване на тежката работа на открито и на доставките по домовете между 12 и 16 часа. Работодателите са задължени да осигурят на служителите си вода, шапки и прохладни места за почивка.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Обявен оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области за останалата част от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще са между 24 и 30 градуса, в София около 24, в Пловдив 29, във Варна 26 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
6: Само още един час.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: ¡Pásele, pásele!

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Тото Ейдж, заедно с Мишето Филева, песента Латино Сеньорита. Здравейте, в 9 часа и 13 минути. Това е сутрешното шоу Стартер, а днес е сряда.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. Беге радио.

Без твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

БГ Радио. Само българска музика. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика с Любо Киров, Диан Соло, диджей Диан Соло и песента Ако някога, това е ремикса на много добре познатата ни Ако някога. В 9.23, добро утро, приветствам ви. Сетих се, че като казвам 9.23, всъщност всеки път, в който се чуваме и ние имаме актуална информация свързана, ако не с нещо друго, поне с часа. И си давам сметка, че аз съм като чичковците и лелите от едно време, когато ние бяхме деца. Нямахме телефони, съвсем не сме имали, разбира се. Той нямаше по принцип такива телефони. Часовници, кой има, кой няма. Но ни беше важно да знаем колко е часа. И единственият начин да разбереш колко е часа е да питаш някое чичко или някое леличка. Извинете, колко ви е часа? И те хората казват. А сега ето ние сме тези чичковци и лели, които казваме колко е часа, дори и без да ни питат. Добро утро, съкровища!
1: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
8: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво. А всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Когато бях момиче, 17.
10: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
14: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700 91 191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.

0: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Дай радио, само българска музика. Миро и върха на планината. Добро утро в 10 без 20 от Стартер. Топ 5. А в днешния топ 5 ще открием 5-те причини да носиш брачна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 1.
1: Точно заради това. Чувал си, че на човек му се случват нещата едва тогава, когато съвсем не ги очаква. Да. И ти си така, казваш си споко, имам си гадже, дори сме женени, ето го доказателството, цак! Та-на! Брачна халка.
0: Значи, трябва да се успокоя малко, да дишам дълбоко и да спра да хода по улиците като изтърван. И като човек, на когото му личи от 100 км, че е изтърван и че не е бил с, нали, жена от доста време.
1: Освен това, нали знаеш, че понякога трябва да предизвикваме доброто и да предизвикваме вселената и съдбата.
0: Да.
1: Взимайки една брачна халка и слагайки си я на дясната ръка.
0: Така.
1: Ти си казваш, цак, ето, аз съм женен. Нали? Или аз съм омъжена. И по този начин ти, демонстрирайки това, предизвикваш съдбата да се случи.
0: Но преди това трябва да се разведеш, за да ти се случи. И си казваш...
1: Не говориме в случая, че си нямаш дори гадже в този момент.
0: А, разбрахте. В днешния топ 5 откриваме 5 причини да носиш брашна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 2. За да оправдаваш масивния златен пръстен, който тежи кило, кило и половина и е на ръката ти.
1: Ти си просто един показен играч и разчиташ на такива неща, като кола, пръстен, официален анцук.
0: Точно така. Иначе си мизерник, с мизерен апартамент, без гадже, ама това не се вижда.
1: Не, важното е да се вижда
0: точно
1: пръстен.
0: Така. Като въртиш по задачи по кафетата, да мога така да демонстрираш. В днешния топ 5, 5 причини да носиш брачна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 3.
1: Здравейте, заповядайте. Да. Ти си брачен консултант.
0: Така.
1: Играеш го с много опит, голям специалист в брака и в тези отношения. И е малко тъпо да говориш на двойките, които идват при теб, нали, за тайнството на брака, за психологическото разминаване между персонажите, участници в тази така наречена игра брак. Да, при положение, че ти сам не познаваш какво е брак.
0: Да, нали? Правилно.
1: Нали?
0: И при този, поради тази причина си надянал една халка там, както и в кабинета си сложил така доста снимки, на които ти си с всякакви момичета, където сте със щастливи физиономии.
1: Тук момичета?
0: Сте... Еми, с момчета ли да бъдете? Момичета, разбира се. Просто искаш да кажеш, че нямаш тайни от миналото си. Първо, че имаш опит с много жени. Второ, ай, разбира се... Иначе жена ти е само една. Ето я тук, Мила Йовович. Виждаш ли? Ето ни тук. Ето, това си Мила. Направили сте си някакъв колаж на Мила от Resident Evil, където си се вплела в бой с някакво чудовище и ти си сложил, защото там много добре ти отива. Ти имаш една физиономия, деца е така, падаш от един стол и си се изрязал
1: си
0: и се сложил...
1: Сине, това е нелепо.
0: На... И що ми идваш тогава при в моя кабинет, като е нелепо? Що вече година и половина ми идваш тук да те консултирам? Айде, фащи си пъти, като ти е нелепо тогава. Било нелепо. Не знам кой ми седи и ми плаче, че... Ох, айде, пак се плаче.
1: Като каза плаче, се сетих за проблемите ми.
0: На какви си ти проблемите? Добре, дай да поговорим.
1: Нека да легна на диванчето.
0: Добре. Съблечи се обаче. Днес е до 5 причини да носиш брашна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 4, защото искаш да покажеш на вашите, че си порядъчно момиче, което вече е хванало логичния път в живота си.
1: А какъв е той?
0: Училище, университет, сватба. Как? Ето. И ето, сега си втъкнала то, втъкнал, искам да кажа, този пръстен, за да покажеш на вашите, че всичко е наред. Защото те са в Лом, ти си в София, в студентски град.
1: Ага.
0: Страшно разпореде. Обаче те не знаят. Обаче като се прибереш в Лом, си казваш...
1: Баб халката, о, да. Ето нашето момиче, училище, университет.
0: Веселин, вече трето дете, нали всичките тия неща, дето тук, кой те вярва? Да. Чакаме го.
1: Да.
0: В 8-я месец съм вече. В днешния топ 5 причини да носиш брачна халка, въпреки че си нямаш дори гадже. Номер 5.
1: Като стана въпрос и като каза тази дума, втъкнала.
0: Да.
1: Втъкнала, нали?
0: Да, втъкнала.
1: Усещаш как има някакъв натиск в нея, нали?
0: Има, да, има напрежение някакво.
1: Ето това е проблема.
0: Какъв?
1: Защото халката стои на пръста ти от времето, в което беше със семейство.
0: Така.
1: Понеже малко на шишкавя.
0: Така.
1: Изчезна и мъжът ти.
0: Как изчезна мъжът ти?
1: Еми е така.
0: Ма той да не пакетче с въстъци, за да изчезне просто. Ами
1: сега,
0: като
1: ти казвам изчезна, значи изчезна.
0: Ясна ни, да не е някъде в гънките.
1: Като ти кажа изчезна, значи изчезна. Сега не ме карай да се ядосвам.
0: Стани и виж да не е някъде в гънките ти.
1: Значи ужасен си.
0: А, добре, извинявай.
1: Първо няма мъж, нямам и гадже, по същата причина, поради която няма мъж.
2: Да.
1: Разбираш ли?
2: Не. Поради каква е тази причина? Не разбирам. Кажи ни причината.
1: Ами няма да ти я кажа.
2: Защо?
1: Щото така.
2: Айде, кажи я на всички.
1: Няма
2: поне
1: да ти я кажа.
2: Кажи я.
1: Няма.
2: Аз па ще я кажа тогава аз.
1: Кажи я.
2: Дебеличка си малко.
1: Много важно.
2: А, важно е, разбира се.
1: И ето. Защо? Не искам да те слушам.
2: И поради същата причина ти не можеш да си махнеш и пръстена от ръката си. Пробва с флекс, ама той се щупи.
1: Пръста ли?
2: Не, флекса.
1: Ужасен си!
2: Днес ще до 5-5 причина носиш
1: бръста
2: халка. Значи
1: искам да ти кажа, че ти нищо разбираш.
2: Въпреки, че си нямаш дори гадже. Е, добре са. Не, не дей се сърди. Са стана и си тръгна.
1: Не съм мръднала от тук, просто имитираш с ужасни звуци моята походка, което е ужасно скучно. Освен това вече е изтъркано и не е интересно.
2: Ние имаме микрофони навсякъде, Боги. Където и да отидеш, ти не можеш да избягаш от себе си.
1: И като си тръгвам, не се чува нищо, защото прелитам.
2: Търкуваш се. Ха-ха-ха-ха-ха.
3: Топ 5. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
4: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Български шперплът. Страхотно качество. При Белделесо център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: А, не, това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
8: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Омодът jeco.bg.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: свят.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, с бряг, с цвят най-зелен. Стефан Вълдобрев, Рут Колева. 9 часа и 55 минути е това. Е студъчното шоу Стартер. И времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Ако искате поправителната сесия, да се явите на нея, тя е утре в 7.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството ще приеме споразумение с Гърция за съвместен център за полицейско и митническо сътрудничество и общи патрули по границата. Успоредно с това ще се утвърди комисия за откриването на нов сезонен пункт Калотина 2, Градина 2, със Сърбия с цел по-бързо преминаване на едно гише. В сектор отбрана правителството ще актуализира договора с Съединените щати за боеприпаси за машини Страйкър, намалявайки разходите с близо 20% и ще предложи на парламента ратификация за покупка на 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия, чието 4-годишен ремонт ще струва около 42 милиона евро. Дневният ред се допълва от спогодба с Узбекистан за трудова миграция и промени в закона за чужденците. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши дали да отстрани временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея. Заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров,

0: продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки късно във вторник вечер бяха потушени, но остават лещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Александър Сирски, предават световните агенции. Решението дойде след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Демонстрациите се обърнаха срещу Сирски, след като стана ясно, че освобождаването на Федоров е заради конфликт между него и Сирски. На негово място Зеленски назначи командващия обединените сили Михайло Драпати, популярен генерал-майор с боен опит. На Федоров е предложен друг важен пост, заяви Зеленски. Той обаче не коментира дали Федоров е приел. По-рано заяви, че би се върнал само като министър, но Зеленски обяви, че наследникът му Евгений Хмара остава на поста.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Обявен оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области за останалата част от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще са между 24 и 30 градуса, в София около 24, в Пловдив 29, във Варна 26 градуса.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус. Eurodomus.bg – твоето място за сделки с злато.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
11: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
12: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
16: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
15: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
20: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на kris06.bg.
20: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
0: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
22: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
23: Леко закъснение.
24: Лека почерпка.
23: Лека скатавка.
24: Лека и доходна.
23: Леко ти е.
24: Лято е.
23: С БГ Радио.
25: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
0: Ай.
3: Какви са тия хубави въпроси?
0: А, чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
2: Не.
0: Много е смешна. Леле, как никой не ме пита.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Теди Кацарова.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Арена. 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: Хят.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
4: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: на съюзниците и е пренасочило казуса към Народното събрание, което да вземе крайното решение. От 13.30 до 14.30 минути днес движението по автомагистрала Тракия край Карнобат ще бъде спряно и двете посоки. По искане на областната дирекция на МВР Бургас на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите, блъсна два насрещно движещи се автомобила и загина човек. Всички превозни средства ще бъдат пренасочвани по стария път през Айтос, Карнобат и пътния възел Петолъчката в посока София. Обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец и Карнобат. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 11-та поредна нощ, след като Техеран предупреди Вашингтон да не атакува ядрените му съоръжения. Централното командване на Съединените щати заяви, че новата вълна от удари е предназначена да продължи да подкопава способността на Иран да застрашава търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в столицата Техеран са били задействани системите за противовъздушна отбрана. В отговор иранската армия заяви, че атакувала с дронове американски цели в лагер Доха в Кувейт. Рано тази сутрин армията на Кувейт съобщи, че противовъздушната и отбрана е реагирала на атаки с ирански дронове. Бахрейн и Йордания също обявиха, че са прехванали атакуващи дронове и ракети. Държавният глава на Съединените щати Доналд Тръмп е искал президентът на ФИФА Джан Инфантино да бъде следващият генерален секретар на ООН, съобщават американският вестник Нью Йорк Пост и италианската новинарска агенция АНСА, като се ползовават на представители от антуража на Тръмп. Американският лидер оценил високо начина, по който швейцарецът Инфантино е организирал Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико. През декември ФИФА учреди и своя награда за мир, която присъди на Тръмп, който често повтаря, че е прекратил няколко конфликта по света и заради това заслужава дори да получи Нобеловата награда за мир. Вторият мандат начело на ООН на настоящия генерален секретар, португалец Антонио Гутериш, изтича в края на тази година, което означава, че тази есен трябва да бъде избран негов приемник за поста. За целта този приемник трябва да получи подкрепата на 15-те страни членове на Съвета за сигурност на ООН, в който 5 постоянни членове имат право на вето.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 24 и 30 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от лятното студио на БГ Радио, където и да ви отвело лятото. Добра среща си казваме тук в ефира на БГ Радио и в началото на 11 преди обед посрещаме и този музикален час музика от чисто злато, а в следващите минути ще бъдем в компанията на песникато Високо на ФСБ. Как ще ги стигнем американците на Тодор Колев, нашият град на Тангра и детство мое на студио В.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

стигнем американците, че изът мине кога, другари. Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките,

минем американците, че и зад минем кога? Еми, и аз така се чудя. Другари, и след маглата, а,

0: БГ Радио, само българска музика, заедно се насладихме на четирите златни песни в началото на 11 преди обед. В края на седмицата своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио ще ни представи Мира Баджева. Чуйте как звучи нейното подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Мира Баджева в неделя от 3 след обед. А сега се връщаме към лятното настроение в ефира на БГ Радио заедно с Дия и песента и лято.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Lidl диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
4: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
3: Я покажи как става.
4: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома, търсите енергоефективност и надежност. Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
10: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
11: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме. Ще бъда там на Бедер и Любо Киров. На 17 юли от сцената на Летния театър в Габрово започна турне 2026 на Бедер, а концертната обиколка ще премина през 10-те от най-големите летни сцени в страната и ще завърши по традиция в зала 1 на НДК на 27 ноември. Следващата дата от турнето е 11 август в Русе на сцената на Летния театър. Всички дати и места от турне 2026 на Бедер ще откриете на bgradio.bg.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Алек Алексиев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, честит четвърт век. Бъдете благословени. Най-яки ми спомен с БГ Радио, това, което ме свърза с БГ Радио, са последните няколко години, защото киното и радиото доказаха, че могат да върват ръка за ръка. Визуалното върви ръка за ръка с това, което БГ Радио предоставя. Подкрепата на БГ Радио към всички филми, в които съм бил замесен, наистина последните 5 години е било нещото, което ни съюзява, обединява любовта към изкуството. БГ Радио се умява наистина да вдъхне една увереност на слушателят, който пътува, на слушателят, който седи, на слушателят, който скатава от работа, на слушателят, който готви, да се почувства добре, да се почувства щастлив и да си спомни за тези красиви мигове, за една носталгия към близкото минало и за съвременния свят, който ни заобикаля, и с музиката си, и с предаванията си, и с подкрепата към българското. Това е нещо, което ни обединява, любовта към България, любовта към българският език.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара – vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. с духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Дядо, обичам те!
15: Какво?
14: Казах, обичам те!
16: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
18: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
19: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
20: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
21: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пламен Тончев оглави Държавна агенция национална сигурност за втори пореден мандат. За разлика от първия му избор, който стана с президентски указ, този път кандидатурата му бе гласувана в Народното събрание поради промени в законодателството. Тончев получи подкрепата на 175 депутати от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, докато представителите на Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. Изборът му бе съпроводен от напрежение, след като премиерът Румен Радев обяви, че върху Тончев е оказван натиск да напусне службата в посока комисията по досиетата и обеща предстоящи разкрития по казуса. Сметната палата ще сезира комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за проверка на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Действията следват окончателното решение на Върховния административен съд, което потвърди, че Рашков е в конфликт на интереси. По закон това е основание за предсрочното му освобождаване от длъжност, като се очаква през октомври да се проведат частични местни избори, в които той няма право да участва. Разследването започна, след като в началото на мандата си кметът сключи сделка за 8 общински имота с фирма, управлявана от неговата майка и притежавана от самия него малко преди вота. Рашков определи казуса като несправедлив и нарече решението политическа бухалка. Парламентът на Молдова одобри новото правителство, оглавявано от премиера Василе Тофан, предават световните агенции. По-рано той представи програмата на кабинета си с обещание да съживи икономиката и да запази европейския курс на страната. Молдова, една от най-бедните държави в Европа, която е изправена и пред несигурността, породена от войната в съседна Украина, отчете икономически растеж от 2,4% през миналата година. Партията на действието и солидарността на президента Майя Санду разполага с мнозинство в 101 местния парламент. Кандидатурата на Тофан беше подкрепена от 53 депутати от управляващата партия. Опозицията се въздържа при гласуването. Тофан заяви, че правителството си

0: Гражданска отговорност при липсата и глобата е 250 евро. От 50 на 350 евро пък е увеличена глобата за управление на електрически тротинетки по пътища с по-високо ограничение на скоростта. Променят се и правилата за фирмите, които дават електрически тротинетки под наем на туристи. Те вече могат да ги предоставят само срещу лична карта на лица над 17 години. Глобата за нарушение е 1000 евро. Въвежда се и задължително носене на предпазна каска.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 24 и 30 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в началото на 12 по обед. Утре сутрин в 5 въпроса в стартер. Очаквайте още от най-интересното през този сезон в рубриката 5 въпроса на Боги и Симо. А сега е време да посрещнем началото и на 12 по обед с музика от Чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Незабрава на Катя Филипова, Малкият принц на Дони и Момчил, Рай на Стефан Вълдобрев и Звезда на Ваня Костова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Аурудомус, Аурудомус, Аурудомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни и любими песни в началото на 12 повед. С концерт в крепост Туида в Сливен, утре 23 юли, графа ще даде начало на турнето си в няколко български града. Новата му програма ще бъде представена на 24 юли в Бургас, на 25 юли във Варна и на 8 август в Пловдив. Специален акцент по време на турнето е книгата «Графа Лайв», която феновете ще могат да открият на място и да запазят като личен спомен от преживяното с автограф и послание от графа. Така ще пренесете емоцията от срещата с него у дома. Страниците на книгата ще ви отведат за цветлините на прожекторите към подготовката, хората и истинските истории зад сцената. Ако все още не сте купили вашият билет, побързайте, защото количествата са ограничени, а ще ги откриете в мрежите на Ивендим, както и билетните каси във вашия град. Връщаме се към лятото тук в ефира на БГ Радио, заедно с Маргарита Хранова и песента Елбена.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
8: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи парапети от Лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Лудост на Маги Джанаварова, песента под номер 7 в нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата музика в ефира на БГ Радио. Последният епизод на нашите 10 ще откриете на bgradio.bg. Първото място тази седмица е за Лава на Прея. Очаквайте нашите 10 тази събота и неделя, в събота от 6 след обед и с повторение в неделя от 11 преди обед.
1: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
1: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в рубриката «Пепел и диаманти» на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще представим творчеството на известния варненски композитор Доно Цветков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 22 от 21 с повторение в неделя, 26 юли от 20 часа по БГ Радио.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Когато бях момиче, 17.
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм-ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
18: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Кликни

0: твоя киберсвят. Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Имотът на столичната улица Врабча 23 се отнема от ДПС и се предоставя на Националната агенция за приходите. Това става ясно от решение на Министерския съвет, потвърдено на брифинг от министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Теренът с площ от 554 квадратни метра бе предоставен безвъзмездно на ДПС за административни нужди за срок от 10 години с акт на служебното правителство на Димитър Главчев на 13 ноември 2024, при условие, че партията отговаря на законовите изисквания и не извършва стопанска дейност в него. Шишков посочи, че промяна предстои за друга партия, БСП, която също трябва да освободи сградата, която помещава. Жители на Безмер и околните ямбовски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Подписката ще бъде изпратена до парламента. Министърът на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа посочи кмета на село Безмер Росен Русев. Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне министърът на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. Масови проверки срещу трафика на нелегални мигранти извършва пътната полиция в Северна Гърция, предават местните медии. Проверяват се документите за самоличност на всички пътуващи в автомобилите. Всички коли, независимо от регистрацията им, които се движат от Александрополис към Солун, се спират за проверка на документите на пътниците. От полицията обясняват, че има засилен трафик на нелегални мигранти от турската граница към Солун, което е наложило масовите проверки. Късно във вторник вечер между Александрополис и Комотини катастрофира ван с 13 мигранти. Всички са откарани в болница, като трима от тях са в тежко състояние. Проверяват се и товарните камиони, за да се установи дали в тях не се превозват укрити мигранти. Туристите, които пътуват към плажовете в Северна Гърция, трябва единствено да представят личната си карта за проверка. От полицията призовава шофьорите да не качват в автомобилите

0: Историческото значение на сградата беше камък от бившия концентрационен лагер Маутхаузен с надпис, цитирам, никога повече фашизъм, който не споменава Хитлер. То остава на мястото си, единствения нов надпис върху бялата фасада е полиция.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Следовете от запад, облачността ще се разкъсва и намалява, духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 24 до 30 градуса, в София около 24 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от лятното студио на БГ Радио и тази неделя очаквайте точно в 4 следобед предаването за пътуващи в ефира на БГ Радио любими песни зад вулана. Началото от 4 следобед до 8 вечерта вие избирате музиката, която ще звучи в ефир от вашите автомобили. А сега посрещаме началото и на този музикален час. Музика от чисто злато в следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Една българска роза на Паша Христова, Сън на Милена, От дома на Силвия Кацар и Георги Христов и песен Моя обич моя на Йорданка Христова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Аурудомус, Аурудомус, Аурудомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме 4 златни любими песни в началото на един следобед. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио ще е празнично, защото ще празнуваме първи рожден ден на предаването събота и неделя с Надежда. Вече една година Надежда е нашата компания в най-чаканата част от седмицата, изпълвайки следобедите с вдъхновяващи истории и усмивки. За да отбележим този първи рожден ден подобаващо, БГ Радио и ДМ подготвиха специална празнична кампания. До 26 юли ви каним да станете част от нашето уикенд семейство и да си подарите още повече лятно настроение. Разкажете ни или ни покажете вашите любими моменти от почивните ви дни в компанията на БГ Радио. Споделете история на сайта на БГ Радио, bgradio.bg, и може точно вие да спечелите подаръци от ДМ. Кулминацията на празника очаквайте на 25 и 26 юли, когато в специалното празнично издание на Събота и неделя с Надежда ще си припомним най-хубавите моменти от годината и ще раздадем последните награди на ДМ. Връщаме се към лятото тук в ефира на БГ Радио, заедно с Мери Бойс Бенд и Дългия път към дома.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
8: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Бим-бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
16: Те не могат да кажат къде ги боли.
17: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
19: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
20: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
21: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
20: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
21: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
20: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
21: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
22: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
24: Значи и парапети от Лучи.
23: Да не би пак да рекламираш?
24: Не, просто не избирам компромисни решения.
23: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
25: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
26: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Оценяваме. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бен. Теди Кацарова тази седмица е седмичния гост в рубриката Между две кафета във второто кафе заедно с Цвети, което предстои след броени минути. Аз съм Деси и пожелавам ви щастлив следобед за още добро настроение, усмивки и останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
8: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Jessica. Създадена, за да се чувстваш добре. Jessica – твоята баня.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Шетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
12: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
16: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
19: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
18: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
19: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
20: HBO-та ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBO-та. Защото помага.
21: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
22: БГ Радио. Само българска музика.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейското командване на въоръжените сили на САЩ следи ситуацията в България и има готовност да противодейства на потенциални заплахи. От командването подчертават, че поддържат отбранителни способности на източния фланг на НАТО и си сътрудничат с българското правителство и регионалните съюзници. Изявлението идва след като премиерът Румен Радев съобщи за ново искане от САЩ за разполагане на до 8 самолета цистерни във военната база Безмер, след като в края на юни те напуснаха летище София. По повод евентуалната мисия, говорите на иранското външно министерство Есмаил Багей вече отправи предупреждение към България да не позволява използването на територията си за американски военни операции срещу Техеран. Столичната община започва изпълнението на проект за нова велоалея и парк в район Панчерево. Инициативата включва изграждането на 2,3-километрова велоалея, свързваща квартал Горубляне с Панчеревското езеро, както и пъмп-трак трасе и зона за отдих с видеонаблюдение и безплатен интернет. Проектът предвижда още картографиране на поклоннически маршрути, свързващи храма Свети Димитър, манастирите Свети Архангел Михаил и Свети Николай Летни и крепостта Урвич. Инвестицията за над 2,5 милиона евро се реализира по програма Развитие на регионите 2021-2027 година със срок до ноември следващата година. 5346 души достигна броя на загиналите при двете силни земетресения в северната част на Венецуела от 24 юни, след като властите официално потвърдиха още 68 жертви, предават световните агенции. Трусовете с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер нанесоха огромни материални щети, оставяйки 16 740 ранени и над 17 900 души без постоянен подслон. Според актуалния доклад на правителството, природното бедствие напълно разрушило 190 сгради и е повредило други 856, като в засегнатите райони са регистрирани 1405 вторични труса. Към момента над 23 000 граждани са настанени в 107 временни центъра, а държавата оказала спешна помощ на повече от 128 000 засегнати семейства. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че първите 240 пострадали домакинства вече са получили нови жилища, осигурени от правителството. Наред с това Националната служба по съдебна медицина и Министерството на вътрешните работи призоваха роднините на хората в неизвестност доброволно да предоставят ДНК проби, за да се ускори разпознаването на телата в моргите на Каракас и щата Лагуайра. Въпреки че властите все още не са обявили официален брой на безследно изчезналите, неправителствени организации алармират, че около 29 500 души остават в неизвестност. По данни на ОНЕ, тази цифра може да достигне до 50 000. Победата на Испания над Аржентина на 19 юли и извоюването на втора световна титла по футбол за страната може да има, макар и временен, положителен ефект върху испанската икономика. Държавите, които печелят световно първенство, обичайно отчитат временен икономически подем, движен основно от по-силен износ и туризъм. Това пишат в своя анализ от Taiwan First по темата за икономическото измерение на победата в Мондиала. Изследване, публикувано през 2024 в Оксфордски бюлетин по икономика и статистика,

0: Българската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър и с него нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 24 до 30 градуса, в София около 24 градуса.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в първите минути на 2 след обед, след новините. Второто кафе в днешния следобед можем спокойно да го изпием навън, без да изглеждаме сякаш сме си взели душ. И макар днес времето да напомня на есен, все пак сме в разгара на лятото и не сме готови да го пуснем толкова лесно. Затова, докато чакаме слънцето отново да се покаже, имам една идея как да напълним летния куфар с нещо, което не взема много място, и това е хубава българска книга. Ако обичате историите за любов, живот и онези големи въпроси, които остават с вас и след последната страница, можете да хвърлите едно око на Адажио за Мария на Георги Бардаров. Пътища от огън на Мария Лалева или Жажда на Захари Карабашлиев. Това са три различни истории, но и три добри причини да оставите телефона за малко и да се изгубите в няколко страници. А за вечерите, в които книгата може да остане на нощното шкафче, имам и една театрална препоръка за вас. Наскоро гледах спектакъла «Както в най-добрите дни» на сцената на театър 199. Това е една изключително откровена и чаровна история за любовта, с всичките и нежности, неврози, страсти и страхове. Пиесата се поставя за първи път у нас, а в нея участват Севар Иванов и Теодор Кисьов, и през септември можете да я гледате на сцената на Театър 199. И така, лятото може да е в разгара си, но добрите истории нямат сезон. Сега ние от книгите и театъра се пренасяме естествено към музиката. В началото на 2 след обед това са Златните песни, Нощ над града на Домино, ще чуем и Любовта продължава на Васил Найденов.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Ауродомус, Ауродомус. Aurodomus.bg – твоето място за сделки с злато.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, един свеж полъх се усеща навън и това определено допринася след обеда да е една идея малко по-приятен. Музиката също има своята роля, това беше Михайла Маринова и най-новата й песен «Ехо», с която тя завършва трилогията от нови три песни, които ни представи в изминалите месеци. Сега предлагам да разнообразим малко летните идеи, защото лятото не е само за концерти, фестивали и море, макар че това си е доста добра комбинация. Но ако сте с деца или просто имате любопитен малък човек вкъщи около себе си, Музейко са подготвили цял месец, посветен на растенията и на всичко интересно, което природата може да ни покаже. Там децата в програмата през лятото не просто гледат, те експериментират, играят и откриват. Знаете ли, например, че родопския силивряк, известен още като Орфеево цвете, се среща единствено и само в България? Именно с него започва и юлската програма на Музейко, а през следващите уикенди има още научни експерименти, творчески работилници и приключения. И докато сме на тема интересни преживявания, ако ви се гледа нещо красиво под звездите, опера на площада продължава следния си фестивал пред Свети Александър Невски. На 24, 25, 26, 27 и 28 юли ви очаква «Мама Мия». 5 вечери с много музика, настроение и, разбира се, Аба. Всички спектакли започват в 20 часа. Така че ако още се чудите какво да правите през следващите дни, ето ви две идеи, които са доста различни, но и двете обещават нещо, което лятото много обича, а това са хубавите спомени. А сега се връщаме към музикалната компания в следобеда, за да посрещнем група Сигнал и Лодка ли е любовта.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио. Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадион, ако си, или в летен театър, или където да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се е случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Ведра избра.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Лека нощ!
4: Лека нощ!
5: Нападаме! Свежа кръв!
6: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и ACDC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Радиото, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Рия и песента I Don't Wanna Lose You. А сега да ви напомня и за една причина да не пропускате уикендите с БГ Радио. Празнуваме първата година на Надежда в ефира и заедно с ДМ сме ви подготвили специални подаръци. БГ Радио и ДМ продължават да празнуват първата годишнина на съботно-неделния ни блок. Този уикенд празника ще бъде още по-специален. В събота Надежда ще посрещне филмовия журналист Стаси Айви, а в неделя към нея ще се присъедини Тем Сарабаджиева, пиар на издателство Сиела, като двете ще си поговорят за българските книги и ще ни дадат идеи какво да сложим в летния куфар за четене, но и за гледане. А между хубавите разговори ще има и хубави подаръци. Този уикенд финално двама от вас ще си изпечелят термочанти с продукти от ДМ. А как да се включите? Просто разкажете или покажете ваш любим момент от почивните дни в компанията на БГ Радио, като споделяте историята си на сайта на БГ Радио и всъщност може точно тя да ви направи големия победител. До момента късмета се усмихна на Детелина Иванова и Стефка Хаджиева, а този уикенд е ред на нови две имена, така че разкажете ни вашата история и нека видим къде ще ви отведе тя. А сега се връщаме към второто кафе, което в следващите минути допиваме в компанията на Дичо. Слушаме Сър, вятър и платно.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
13: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
16: Щупен протектор – пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор – минус 50% на всеки следващ отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
20: Петре, обичаш ли ме?
21: Да, миме.
22: Щом ти ям манджите?
23: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
21: Миме, стягай багажа за морето.
24: Петре, пак съм с температура.
23: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
24: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
21: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
23: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
0: Най-новата лятна българска музика
25: и златните български песни за лятото.
0: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли единодушно искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова. Конкретните мотиви на съдебните кадровици остават неизвестни, тъй като точката бе разгледана на закрито заседание. По време на гласуването членовете на колегията Калина Чапкънова и Йордан Стоев си направиха отвод. Искането за отстраняване бе подадено във връзка с дисциплинарно производство срещу Русинова, образувано заради изнесени от бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев данни за нейни съвместни пътувания зад граница с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото, сочен за ключов лобист и брокер на влияние в съдебната система. Предложението, инициирано първоначално от Андрей Янков, бе поддържано от настоящия правосъден министър, който се възползва от новите си правомощия по закона за съдебната власт с аргумента, че Русинова може да попречи на проверката и на разследванията по аферата 8-те джуджета, водени от оглавяваната от нея Софийска градска прокуратура. 613 са обявените свободни работни места в бюрото по труда в Пловдив, съобщи директорът Иванка Власева пред БТА. От тях 71 са за специалисти с висше образование, инженери, медици, учители, икономисти, юристи и компютърни специалисти. Най-много 398 са свободните позиции за хора със средно образование. Обявени са 118 работни места за машини оператори, 93 за монтажници, 47 за готвачи в заведения за бързо хранене, 23 за салон. Управители. Свободните работни места за хора с основно и по-ниско образование са 144. Търсят се хигиенисти, работници по поддръжка, зидари, арматуристи, шивачи, общи работници, водопроводчици и други. Вакантните позиции за хора с намалена работоспособност до и над 50% са 6. От тях 5 са за висшисти, 4 за спортни агенти и 1 място за разработчик на софтуер. За хора с средно образование обявено 1 място за аниматор. Два трамвая се сблъскаха на ключов мост в Ротердам, при което бяха ранени най-малко 15 души. Един от пострадалите е в тежко състояние, съобщиха местните власти, цитирани от агенция Франс Прес. Мостът Теразъм е една от най-разпознаваемите забележителности на нидерландския пристанищен град. Той преминава над река Маас и е важен транспортен възел. Записи от уеб-камера показва как единият трамвай се врязва в задната част на другия. При удара и двете мотриси са повредени, отломки се разпръскват по пътните платна. Мостът е затворен за движение в двете посоки. На разпространени кадри след инцидента се виждат множество служители на спешните служби, които евакуират ранените. Пожар бушува в италианската провинция Агридженто на остров Сицилия.

0: до 30 градуса, в София около 24 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Ето ни отново малко след 3 след обед във второто кафе, когато деня вече е напреднал, а ние продължаваме с музика и историите на лятото. Вчера отпразнувахме рождения ден на Влади Ампов графа, а днес имаме още една причина да си говорим за него. Съвсем скоро започва лятното му турне. Първия концерт е на 23 юли в крепост Туида в Сливен. След това графа ще мине през Бургас на 24 юли, Варна на 25 и ще завърши с концерт на 8 август в Античния театър в Пловдив. Програмата е като разходка през годините. От Влюбени сълзи, през Драма Куин, Ако има рай, Невидим, Крадена любов и Никой, до песни от последния му албум Синергия. Началото ще бъде по-интимно, само с глас, пиано и китара, а след това на сцената ще се включи цялата банда и вечерта ще стане доста по-динамична. Ако искате да си тръгнете от концерта с нещо повече от спомен, на място ще бъде и книгата Графа Лайф с автограф и послание от самия графа. Ако още нямате билети, побързайте, защото количествата са ограничени. А ние продължаваме с още музика в следобедните минути. Посрещаме златните песни «Кажи ми да» на Стоян Михалев и Виктор. Ще чуем и среща на Щурците.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Теди Кацарова в Между две кафета. Какво би казала на 15-годишната Теди?
2: Да бъде по-смела. Ако тогава бях по-смела, може би щях да реализирам много повече от мечтите си. Винаги съм се притеснявала да бъда много дисциплинирана, да бъда, как да кажа, да не посрамя родителите си, защото носиш един такъв товар, носиш фамилната обремененост и ти трябва във всеки един момент да си перфектен, нали, защото хората те гледат под лупа, защото ти не можеш да си само Теди, нали, ти носиш тази фамилия Кацарова, която е много с голяма тежест след огромна кариера на родителите ми, нали. Аз с такава любов се впуснах в това. Имах страшно много удари през всичките тези години и до сега ми е трудно. Не мога да кажа, че ми е лесно. Много повече ми е трудно заради това, че имам фамилия Кацарова, отколкото ако бях без нея. Напротив, не ми е въобще отворило пътища. Много пътища ми е затворило. Много хора не искаха да чуят и да видят мен самата, просто защото като ти се лепне този етикет, че си дъщерята на еди кой си. Сега след толкова години вече наистина съм свободна и правя всичко това, за което винаги съм мечтала. От съвсем така от януари пък почнахме да си правим някакво наше реалити шоу с Ян, с моя приятел. И толкова се забавляваме от такива ежедневни смешки през деня какво правим.
1: Вие ми оправяте настроението, като ви видя видеята във Фейсбук. Това е просто наистина реалити предаване.
2: Реалити. Сега смятам, че може би му казах, Ян, ние трябва сериозно да се замислим, защото отивам в малко населено място. И идват при мен да ми кажат, ами много се радваме, че ви виждаме Теди тук, ама къде е Ян? И му казах, виж какво, Ян, ти си станал вече звезда. Аз не знам да му се не види какво трябва да направим, защото трябва това нещо да го разширим, нали. Много се забавляваме, готвим. Сега ни предстои това пътуване в Чехия на една сватба, където ще готвим пък и чешки неща с неговия баща. Така че ще е още по-забавно. Та постепенно ще видим.
1: Ти каза сега, Ян, и няма как да не последва разговора ни в посока любов. Какво е любовта за теб?
2: Любовта на първо място е приятелство. След това е уважение. Химията, тя трае няколко години. Няма какво да се залъгваме.
1: Да, така е.
2: Когато намериш половинка, тя ти е сродната половинка, тя е след химичния процес. Ти трябва да си намерил човекът. Тоест, този с който вибрирате на една и съща чистота и този, който те приема каквато си в най-трудните ти моменти, в депресията, в болестите, в... Нали, защото когато човек премине такъв тип моменти, когато човека другия до теб стои и не си тръгва, нали, защото винаги човек може да си тръгне, когато е сложно, когато те подкрепя и е твоята опора, смятам, че тогава знаеш, че си намерил сродната си половинка. И аз съм с развод, и той е с развод. Играли сме готов филм с сватбите. Затова и сега живеем много спокойно. Отдали сме се на пътувания, отдали сме се на... Всеки, нали, работи в своята така област. Хубавото е, че той получи покана да бъде и треньор на женския хандбал отбор към ЦСКА. Да, и съм много щастлива, защото това е неговото призвание. Като бивш национал по хандбал в Чехия, това беше неговата мечта, да успее и тук, нали, да си намери мястото. И това се осъществи. Успя да, така, да намери своето местенце като хобби. Той ме разбира, защото и спорта, и в спорта, и в нашия бизнес, в музикалния, всичко зависи от дисциплината. Както той казва, Боже, твоята работа е все едно си професионален атлет. Нали, отстрани изглежда супер лесно, какво правите, пеете. Да, обаче около това пеене и около създаването на всеки един проект е толкова много работа. Аз затова съм много щастлива, че имам екипи около мен. Затова съм много щастлива, че успях да създам и приятелства. То не е само да работиш с някой. То трябва да този човек да те разбира.
1: Теди Кацарова в Между две кафета.
2: Много съм щастлива, че напоследък вече едно прекрасно момиче стана част от от това да, да се чувствам спокойна. Нели Бошкова вече работи към този цялостен облик на Теди Кацарова, изпълнителя. И я приветствам към моя екип като пиар, като нали, човек, който се занимава с тежките задачи, защото е непосилно за един изпълнител да може да поеме всички кошници. И когато имаш човек до себе си, е толкова хубаво. Някак си разгръщам се.
1: Теди Кацарова в Между две кафета.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Теди Кацарова.
3: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
4: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Виенска кухня.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цари Градско шосе 16, блок 11, 0720-222, LG.
18: BG Радио. Само българска музика.

0: вместо две кафета, звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Теди Кацарова в Между две кафета.
2: Много съм доволна, че Бог ме събра с тези прекрасни момчета от Бене Бенд. Мари, Джей, Роги, Илия, Дани, Ивац, Алек. Всичките те са Бене Бенд. И е хубаво, защото ние творим заедно. През репетиции ние създаваме и музика.
1: Разкажи ми за последната ви песен.
2: Последната ни песен е много интересен проект. Просто защото пожелах си да вече да правя музика, която наистина да е за душата. И тя така и стана. Идеята се роди в главата ми, разбира се, както почти всичко. Аз ходя навсякъде и записвам с телефона нон-стоп някакви идеи, защото постоянно имам в главата си някакви идеи. Борис Чакъров е човека, който буквално ме озаптява и ме, нали, защото ние с момчетата правим всичките неща доста така и джази, и фънки, и по-раздвижени, но е хубаво да има и един човек, който, нали,
1: да ви заземява.
2: Да ни заземява и да казва, дайте сега да го направим малко по-радиофонично. И Петър Ангелов направи много добър вокален аранжимент. Много съм му благодарна. С Петър Ангелов работихме по много хубави песни. Песните ни с Дичо. И един за друг. И въобще всичките тези красиви балади, които той пък създаде за мен. Така че сега този албум, който предстои да излезе, то е различното мое аз. То е това, което съм мечтала винаги да правя. И най-после така, имам смелостта да го заявя. И така, голяма част от новите песни ще бъдат представени на 25 септември в едно много задушевно място, ако мога да го кажа, Кино Кабана, където ще се съберем всички приятели и с Бене Бен ще представя едни от най-новите ни песни.
1: Теди Кацарова в Между две кафета.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Теди Кацарова.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: на всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
11: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.

0: Бе!
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Generación Latina.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престой им бе включена извънредно в днешния дневен ред. Предложението бе прието с 136 гласа за, 121 от Прогресивна България и 15 от ДПС. Двама депутати от Прогресивна България се въздържаха, един бе против, заедно с още 12 от Възраждане. От трибуната на Народното събрание преди гласуването премиерът Румен Радев коментира, че той е поел ангажимент пред българските граждани да говори истината и да взима решения, които са изцяло в националния интерес. Ще припомня, че преди ден Комисията по отбрана одобри предложението на Министерския съвет, но последната дума имаха днес депутатите в пленарната зала. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. Пожарът в Пирин, предизвикан от мълния в ниската част на резервата Байови дупки, е ограничен в рамките на един декар, но във вътрешността все още горят сухи дънери и торф, предава Националното радио. Въпреки труднодостъпния терен, експерти смятат, че няма нужда от включване на летателна техника в гасенето. Рано тази сутрин екипи на пожарната и служители на Национален парк Пирин са подновили гасенето на пожара, след като преди ден са били изтеглени заради поредната грамотевична буря и риск от мълни, заяви днес регионалният директор на служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Боян Кондуров. Според синоптичната прогноза, вероятността за дъжд в Пирин е около 80%. Цените на горивата в Европейския съюз през юни отчитат 13,7% годишен ръст, което бележи забавяне спрямо предходните месеци, сочат данни на Евростат, цитирани от световните медии. България начело по поскъпване на годишна база с ръст от 26%, следвана от Литва и Румъния. В същото време най-слабо увеличение на цените спрямо миналата година се наблюдава в Унгария и Полша. На месечна база обаче се отчита сериозно поевтиняване, като цената на дизела у нас е спаднала с 9,4%. При бензина почти всички държави в общността отбелязват понижение, като единствено в Кипър и Италия е регистриран лек скок. Мощни бури, които преминаха през Балканите в нощта срещу сряда, взеха най-малко една жертва в Албания, раниха 15 души в Северна Македония, нанесоха сериозни материални щети в няколко държави от региона, предават световните агенции. Екстремното време дойде след седмици на горещини и продължителна суша в Централна Европа. В Албания силна грамотевична буря остави хиляди домакинства без електричество и нанесе сериозни материални щети. Босна и Херцеговина най-тежко засегната е южния регион Херцеговина, особено районът около град Невесине. Кмета Миленко Адалович съобщи, че стихията е нанесла огромни щети на земеделската продукция. Почти цялата територия на Северна Македония също бе засегната от силни ветрове с пориви до 134 км в час. Най-сериозни са пораженията в столицата Скопие, където най-малко 15 души са потърсили медицинска помощ. Учените предупреждават, че екстремните метеорологични явления ще стават все по-чести и интензивни заради продължаващото изменение на климата, свързано с емисиите на парникови газове.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевици, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната на 23 юли ще достигат от 25 до 30 градуса, в София около 26 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Второто кафе с цвети.
5: БГ Радио, само българска музика, заедно сме във второто кафе, срещаме се в 4 след обед след новините. Сряда е, лятото е в разгара си, а София отново има своята голяма лятна сцена. София Summer Fest започва своето

0: Но месеца ще завърши с концерт на Иво Димчев и прожекция на филма му Фада Сиво. И за най-малките има специална програма Детски театър през уикендите и съвременно българско и европейско детско кино. Така че ако сте в София и търсите как да прекарате една лятна вечер навън, София Summer Fest отново има доста предложения за вас. А ние тук продължаваме второто кафе с златните песни Емилия на трамвай номер 5. Предстои да чуем и с любов на Маргарита Хранова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Асен Кисимов и Всяко момче е бъдещ мъж. А сега ще си припомним, че в страната ни има и добри новини.
0: Добрата новина.
1: Ако търсите кауза, с която да помогнете на дете да започне учебната година по-спокойно и уверено, една такава възможност идва от Сдружение Милосърдие за теб във Варна. Организацията подкрепя над 150 ученици от 1 до 12 клас, чието семейства трудно могат да си позволят необходимите учебни материали. Най-голям приоритет са тетрадките за по-малките ученици, но са необходими още сини химикалки, подвързи, чертожни комплекти, линии, пергели, скицници, блокове, бои, четки, цветни моливи, изобщо всякакви пособия за едно дете, което започва учебната година. Организаторите уточняват, че не са нужни пастелите, тефтерчета, сметела, използвани учебници и учебни тетрадки, както и някои други материали извън посочения списък. Даренията могат да бъдат изпращани по куриер или предадени лично във Варна, а кампанията продължава до 7 септември. Повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще представим творчеството на известния варненски композитор Доно Цветков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 22 от 21 с повторение в неделя, 26 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи и парапети от Лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
17: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
18: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
19: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Угърски шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
7: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Льовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Кликни!

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: За пътищата.
10: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
11: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка при километър 27 в посока София в една лента поради ремонт, ограничена изпреварващата лента, като преминаването се осъществява по активната. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 74 до километър 78 в посока София е в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната. До 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна ограничено до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Също до 24 юли движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение изпреварващата и аварийна ленти. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 62 до километър 83 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи.
12: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: КТ Подкрепа се противопостави на премахването на механизма за минималната заплата. Синдиката призова Народното събрание да отхвърли промените в Кодекса на труда, които отменят определянето на минималното възнаграждение като 50% от средната брутна заплата за 2027 година. Според организацията, отмяната без готов нов модел създава опасен правен вакуум и ощетява българските работници. Предложените текстове не са обсъждани в Тристранния съвет, което е нарушение на процедурите. Синдикалистите подчертават, че промяната застрашава ангажиментите на България по Европейската директива за адекватни минимални работни заплати. Столичният инспекторат защити качеството на миенето на улиците в София. Дейността се извършва по утвърдени графици и с различна технология съобразно вида на настилката и интензивността на трафика. Позицията на институцията е в отговор на критики в социалните мрежи, които според нея не отразяват обективно целия денонощен процес. По новите договори с почистващите фирми миенето с маркуч се прави веднъж месечно, а това с дюзи под високо налягане два пъти. При паваш се работи с по-ниско налягане за запазване на настилката, по-високата скорост на цистерните в натоварени участъци умишлена, за да не се затруднява движението. Цената на петрола сорт Брент се покачи над $95 за барел и достигна най-високото си ниво от 6 седмици насам поради ескалиращото напрежение в Близки изток, предават световните агенции. Търговците на суровини изразяват сериозно безпокойство от заплахата за нова блокада на ключови морски пътища и критично ниските нива на глобалните запаси. Петролните танкери масово променят своите навигационни курсове в Червено море и се насочват към Суецкия канал, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват при пристанищата на Саудитска Аравия. Пазарният натиск се засили допълнително и след изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който заплаши с удари по силно укрепен ядрен обект в Иран. Ситуацията се осложнява от продължаващата блокада на транзита през стратегически Ормузки проток. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде официално предупреждение за висок риск от нападение от страна на проиранските бунтовници срещу плавателни съдове, свързани с Израел, САЩ или Саудитска Аравия. Междувременно поради конфликтната обстановка в по-широкия регион, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз препоръча на авиокомпаниите изцяло да избягват въздушното пространство на Йордания. Една от най-големите водни компании в Англия, Thames Water, обяви забрана за използване на маркучи, което ще засегне повече от 10 милиона клиенти след изключително топлото и сухо време, предават медиите на острова. Ограничението означава, че от четвъртък маркучи не трябва да се използва за поливане на градини или парцели, за миене на автомобили, пълнене на детски или плувни басейни или за почистване на прозорци. Водната компания заяви, че в нейните райони са паднали едва 40% от обичайните средни валежи и са регистрирани повече дни с температури 34 градуса и нагоре, от която и да е друга предишна година. В изявление на фирмата се казва, че потреблението в момента почти навсякъде е с 10 на 100 над нормалното, което се равнява на допълнителни 100 милиона литра вода всеки ден. Компанията доставя вода на клиенти в части от графствата Глостършир, Уилшир, Съри, по долината на Темза, Лондон, с предградията и някои прилежащи райони. Водоснабдителните и канализационните услуги обхващат 16 милиона клиенти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевици, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, около и след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в

0: Любими песни за любими хора.
1: От лятното студио на БГ Радио поставяме началото на предаването «Любими песни за любими хора». Аз съм Надежда и ви казвам здравейте! Наско замина за Тутракан, където в следващите няколко дни ще бъде водещ на фестивала «Огънния Дунав». Затова тази вечер аз съм вашата компания в ефира на БГ Радио. Тутракан е градът с, може би, най-красивите залези в страната ни, така че истински щастливци са всички наши слушатели, които се намират в този крайдунавски град. Поставяме началото на вечерната ни среща в «Любими песни за любими хора» с песента на Силвия Кацарова «Големият кораб минава».

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова

0: Любими песни за любими хора.
1: Домино и Бургаски вечери. Това беше песента от последните минути. А коя е следващата в плейлиста на любими песни за любими хора? Разбираме сега веднага. Здравейте!
2: Надин, здравей от Александра от Бургас.
1: Здрасти, Александра!
2: Може да ти помоля да поздравим всички, които празнуват на днешния ден, на 22-я ден от месец юли, да им изберем една хубава песен. Моето предложение за нея е Кукла на Атлас.
1: О, страхотен избор! Харесва ми много! С какво ще пожелаем на празнуващите днес?
2: Пожелавам им здраве, пожелавам им да бъдат винаги усмихнати и да бъдат успешни в начинанията си, във всичко, което са решили да направят.
1: Много добре е казано.
2: И днес е Света Мария Магдалена, които също, които празнуват, също да бъдат живи и здрави.
1: Точно така, празнуват, и да им се споменават имената с добро.
2: Да, разбира се.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
13: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
16: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
0: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Христов и Нямам нужда от много приятели. Това беше песента, която чухме в последните минути. А следващата песен в плейлиста на любими песни за любими хора е изборът на семейство Георгиеви, Божидар и Мариан от Велико Търново, които преди мъничко се свързаха с мен и казаха, че за една стилна, уникална, неповторима дама на име Мадлен Александрова от Бяново и нейното цяло семейство, те изпращат своите най-искрени поздрави. Самата Мадлен днес има имен ден и те казват: честит имен ден, маги, обичаме те. Песента, която те избраха, е Мой стих на Нели Рангелова. Мой

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: твоя киберсвят.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Ведра избра за вас.
3: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
6: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: за пътищата.
1: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка при километър 27 в посока София в една лента поради ремонт, ограничена изпреварващата лента, като преминаването се осъществява по активната. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 74 до километър 78 в посока София е в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната. До 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна ограничено до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Също до 24 юли движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение изпреварващата и аварийна ленти. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 62 до километър 83 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи.
3: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Има път чухме в изпълнението на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. Една песен написана специално за БГ Радио, която чухме наживо на нашия юбилейен концерт на 12 юни тази година. Имаме още един слушател на линията. Аз веднага вдигам телефона. Здравейте!
2: Добър ден, здравейте! Казвам се Маргарита, обаждам се от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя.
2: Аз също. Понеже внучката ми има днес имен ден, Магдалена, и бихме желали да я поздравим с една хубава песен.
1: Разбира се, коя е тя?
2: Песента Красота на Стефан Вълдобрев.
1: О, чудесно! А какво ще пожелаем на вашето момиче?
2: Ами, да й пожелаем да бъде здрава, много щастлива и много жизнерадостна.
1: И от студиото на БГ Радио всички тези пожелания отиват също към вас.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Студен атмосферен фронт с интензивни валежи нанесе сериозни щети в Източна България днес. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт и оранжев код за опасно време в страната, като към момента няма данни за пострадали граждани. Най-тежка е ситуацията във Варна, където са подадени над 100 сигнала за наводнени улици, приземни етажи и блокирани автомобили, а под вода останаха ключови централни подлези и сектор от сградата на общината. Бургас и Созопол, краткотрайно изключително интензивен порой, придружен с ураганен вятър, заля основни булеварди и парализира трафика. Бедствено е положението и в област Ямбол, където бурята премина със силна градушка, наводни десетки къщи, а мълния предизвика пожар в Стърнище в село Жребино. Пороите предизвикаха големи завирявания и закъсали автомобили в Добрич, докато в Стара Загора падна градушка и се свлече земна маса на пътя към Казанлък, която вече се разчиства от аварийните служби. Пътната полиция апелира шофьорите в засегнатите региони да се движат с повишено внимание поради ограничена видимост и опасност от аквапланинг. Близо 400 велосипеда с безплатни първи 30 минути за всяко пътуване ще бъдат на разположение на жителите и гостите на София. Това става възможно след подписването на договор за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система София Байкс. Предвижда се да бъдат изградени 33 велостоянки на ключови места в столицата, които ще разполагат с близо 400 велосипеда. Те ще могат да се използват денонощно през цялата година. След първите безплатни 30 минути цената за ползване няма да надвишава стойността на единичен билет за градски транспорт. По силата на договора, концесионерът ще инвестира над 1 380 000 евро с ДДС за изграждането и въвеждането в експлоатация на системата. Очаква се съоръженията да бъдат на разположение на гражданите до 6 месеца от подписване на договора. Главният прокурор на Унгария Габор Балинт подаде оставка, с което прекрати предсрочно своя 9-годишен мандат, предават местните медии. В официалното си изявление обвинител номер 1 на Будапеща посочи, че взема това решение, за да защити независимостта на съдебната система от партийни борби и текущи властови игри. Неговото оттегляне се случва непосредствено след изненадваща акция на държавното обвинение в партиен офис за изземване на комуникационни бази данни на опозиционната формация Фидес. Премиерът Петър Мадир коментира събитието в социалните мрежи, като определи оставката като ключова победа по пътя към демократичния преход на страната. По думите на министър-председателя, по този начин Унгария се освобождава от поредната фигура, обвързана с дългогодишното управление на Виктор Орбан. Габор Балинт оглавяваше институцията от юни миналата година, когато наследи на поста предишния главен прокурор Петър Полт. Левски приема румънския шампион на Университетия Крайова тази вечер от 20 часа и 30 минути в първи матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласки започна сезона уверено, след като записа 3 победи и 1 равенство в контролите, след това елиминира босненския борец в първия кръг на Шампионската лига след 1-1 като гост и категоричното 4-0 в София. Румънците пък отстраниха отбора на Витебск с общ резултат 5-1 в предния кръг на турнира, спечелиха суперкупата на Румъния срещу Клуж след изпълнение на ДУСПИ, а на старта на първенството разгромиха от с 4-0.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевици, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната на 23 юли ще достигат от 25 до 30 градуса, в София около 26 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме «Няма как» на антибиотика. Антибиотика заедно с Д2, група Пив, Ирина Флорин, Орлин Павлов, Мария Илиева, Белослава, все имена, чието песни така ни влязоха много под лъжичката в сърцето директно, особено в годините след 2000-та. Ето на това ще посветим и ефира на БГ Радио тази събота и неделя на песните от Милениума, така че ще чуем любими хитове, които и до ден днешен са ни много-много любими. Още един от вас е на линията в момента. Аз казвам добър вечер, здравейте. Кой ни се обажда?
2: Здравейте, Рая. Рая от Варна. И бих искала да поздравя моята най-добра приятелка с една... Тя не е нова, но с кавъра на Ти решаваш, на Дамян Попов.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващите седмици от лятото Богдана и Симо ще ни представят най-доброто, което се случи в последния сезон на сутрешния блок Стартер. Очаквайте отново най-вълнуващите гости на 5 въпроса, най-забавните моменти от топ 5. Архивът на Стартер, между другото, е много богат, много забавен, много интересен, а Богдана и Симо няма търпение да споделят с вас именно това. Сега ще ги чуем тях, тези двама любими наши сутрешни водещи с песента «Нещо тъпо». Така ще поздравим и Николай, който в момента ни слуша вкъщи и приготвя вечеря за своето семейство.

0: Идеално е. Не е идеално. Супер. Вълшивичко е над идеално. Супер. Бутанак.
1: Любими песни за любими хора.
2: Любимите ни стартери и нещо тъпо. Ето това е песента, която чухме в изминалите няколко минути. Днес е Света Мария Магдалена. Отново изпращаме специални поздрави към всеки един от вас, който празнува. Бъдете много здрави. Нека името ви носи много поводи за гордост на вашите най-любими хора. Сега е момента да кажа и здравей на следващия слушател. Добър вечер. Кой ни се обажда и откъде?
3: Обажда се Тихомир Асенов. Пътуваме от морето към София с моето прекрасно семейство, съпругата ми Марина и нашето момиченце Мартина.
2: О, чудесно!
3: Изкарахме си една страхотна ваканция в Приморско и пожелавам на всички, които имат възможност да посетят българското Черноморие, защото е прекрасно.
2: Благородно ви завиждам, че сте имали тази възможност тук от столицата, където морето за мен лично е доста далече.
3: Дългичко си е, но при желание всичко се преодолява, а ние имахме желанието, така че всичко беше наред.
2: Много се радвам.
3: Помоля един поздрав за семейството ми, на Дара Екимова, песента Дишам, ако е възможно.

0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
1: Ай.
3: Какви са тия хубави въпроси?
1: А, чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
3: Не.
1: Много е смешна. Леле, как никой не ме пита.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Теди Кацарова.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже ти си като майка си. Привелде Лесо Център.
8: Привелде
7: Лесо Център.
8: Съднес 6.
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural. Колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural. Създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Когато бях момиче, 17...
13: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
0: Медийното съдействие на БГ Радио.
14: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
17: Интериорни врати Шорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
19: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
21: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. с духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме Солени дни, Поли Генова и Латида. Аз съм Надежда, това е Любими песни за любими хора и тази вечер прекарваме времето си заедно, слушаме песните, които най-много ви се слушат, а телефона за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Сега е момента да дам думата на още един от вас. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, от морето ви се обаждам.
1: Ау, колко хубаво, откъде от морето ни се обаждате?
2: Еквебър.
1: Супер!
2: Инженер Андреевса, искам да поздравя моята съпруга с песента на дует Шик, Любовта е полезно, а тя се казва Бими.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио представя най-обичаните песни, които посочвате вие на телефон 02-951-5535. Песента, която ще чуем сега, е сигурно на Васил Найденов. Подаряваме тази песен на Жоро, който поради леки здравословни причини беше преустановил работа в последните дни. Сега обаче отново е зад волана, защото Жоро е таксиметров шофьор, при това един от най-внимателните и най-точните хора и разбира се в колата си той слуша БГ Радио. Жоро, желаем ти да се радваш на много добро здраве и да се качват светли, усмихнати, щастливи хора при теб. Успешна смяна, ако ни слушаш на работа.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Омода.ти Джеко.бг.
7: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг.

0: свят. Представяме новите зарядни устройства Keyso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keyso Energy – силата на бързото зареждане.
1: Automechanic Group – 24 месеца гаранция. Automechanic Group – рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие всяка неделя от 4 следобед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
6: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по BG Radio. Музиката, която те води напред.
5: BG Radio. Само българска музика.

0: Не остарявай, любов, в телата ни топли и слети. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети. И подозрително блясват шпаги от минали страсти. Звън на решителна битка за невъзможното щастие. Не остарявай, любов, толкова страшна и дълга. Опроверганото време ляга унило на хълбок. Нека все тъй да гризеш на надеждата острия залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля, кой те гримира така в тази изтъркана роля, кой в този смешен костюм глупаво те е облякал. Всичко е само игра, всичко е само спектакъл. Не остарявай, любов, ето завесата пада. Кратък поклон и тръгни, гола, нахална и млада, с ногти и зъби до край своята чест отстоявай. Не остарявай, любов, моля те, не остарявай.
1: Любими песни за любими хора.
2: Преди няколко години в ефира на БГ Радио прозвуча класацията с 100-те най-ярки български рок песни. Първото място, което слушателите на БГ Радио тогава избраха, отиде при Черната овца и група Хат. Това е песента, която ще чуем сега, а нея се избра Оги от Свищов. С тази песен той много държи да поздрави баща си Иван, защото двамата имат много силна връзка, споделят едно и също нещо – любовта към българския рок. Ето я и Черната овца.

0: Любими песни за любими хора.
1: Най-новата песен на Теди Кацарова носи името «Нов сценарий». Миналата седмица, заедно с нея, точно тук в студиото на БГ Радио, по време на «Любими песни за любими хора», направихме и официална премиера на тази песен. Освен това, Теди Кацарова е и седмичният гост в рубриката «Между две кафета», предаването на Цвети, така че всеки следобед, след 3 часа, можете да чуете малко повече за нейния живот, за нейното детство, за големите уроци и учители в живота й, за всички онези малки нещица, които ние не знаем за нея, но тя с голяма радост споделя. Точно тази песен ще чуем и сега. Това си избра Виктория от Берковица и с нов сценарий на Теди Кацарова тя иска да поздрави приятеля си Радо, като иска да му каже, че много го обича.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Син талисман на София. Това е още една от песните, които станаха наши много любими в годините след 2000-та. Точно на песните на Милениума ще обърна специално внимание тази събота и неделя, така че плейлиста на БГ Радио ще бъде пълен с песни от този период от време. Сега е време пък да кажа добър вечер на следващия слушател на линията. Коя песен си избирате вие? Здравейте!
2: Здравей, Надежда, скъпа. Мария се обажда от София.
1: Радвам се много да ви чуя, Мария.
2: Аз също се радвам, че мога да ти чуя гласа, миличка. Днеска случайно разбрах, че е Света Магдалена.
1: Точно така.
2: И аз искам да поздравя директорката на училището, в което съм да била дългогодишна учителка, госпожа Магдалена Кръстева, която също беше дълги години директор на това прекрасно училище 138, да й пожелая да е жива, да е здрава, щастлива баба, прабаба и да се чуваме дълги години така. Искам да я поздравя с песента Учителю, чийто текст е на наш ученик Драгомир Драганов.
1: Да, точно така.
2: Да, и да бъде много-много щастлив.

0: Любими песни за любими хора.
1: Акага и Време за море. Ако има някой от вас, които в момента ни слушат от пътя към морето, чувствайте се специално поздравени точно с тази песен. Аз съм Надежда, това е Любими песни за любими хора. Заедно сме до 8 вечерта. Телефонът за връзка с мен в студиото на БГ Радио е 02-951-5535. Ако имате любима песен, любим човек, за когото искате тя да прозвучи в ефира на БГ Радио, обадете ми се. Сега е време да чуем още един глас от вас. Казвам добър вечер на следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, Надежда, база Светина от Пловдив.
1: Здравейте!
2: Бих искала да поздравя съпруга си с юлска нощ и да му припомня, че да, беше много отдавна, бяхме млади, бяхме влюбени и имахме една такава дълга юлска нощ в Мичурин, днешното Царево. И да му кажа, че все още го обичам.

0: Любими песни за любими хора.
1: През цялото лято, всяка вечер от 5 до 8 вечерта БГ Радио подарява на българското лято и на нашите слушатели най-любимите български песни. Изборът е изцяло ваш, а телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Следващата песен, която ще чуем в слушателския плейлист, е «Душа на Диана Експрес». Това си избра Ангел от Свищов, като с тази песен той много държи да поздрави учителя си по английски език, като му благодари за неговата всеотдайност, последователност и вдъхновение да положи наистина много усилия, за да може днес да се радва на едно много високо ниво на овладяване на езика. Ангел ни споделя, че заслугите за това са на неговия учител, господин Тодоров. Ангел му благодари от сърце, а това сега е Диана Експрес и Душа.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Душа и Велики Диана Експрес. Тази вечер на 22 юли пространството зад Музея Земята и хората за седма поредна година приветства най-големия фестивал в столицата. Това е София Съмър Фест. Чак до 13 септември всяка вечер ще има по нещо за всеки. Ще има хубаво кино, ще има концерти, театър. Ето тази вечер по традиция фестивала започва с концерт на Васил Найденов. А пък през юли още ще можете да видите там и Керана и космонавтите. Керана ще си празнува рождения ден точно на сцената на София Съмърфест. Ще има и концерт на Иво Димчев, ще има детски куклени спектакли, ще има детски филми. Изключително хубаво събитие, което да направи лятното ни време още по-хубаво. С песен на Васил Найденов продължаваме и сега в Любими песни за любими хора.
0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки, огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Ведра изпразва вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Със следващата песен в плейлиста на Любими песни за любими хора поздравяваме Стела и нейните приятелки. Това са наши слушателки, които се намират на плажа в Синеморец и всъщност те са там от понеделник, като ни споделиха, че всеки ден, всяка вечер на плажа слушат БГ Радио и Любими песни за любими хора. Момичета, още малко и Орлин Павлов звучи само за вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Много любим Орлин Павлов и още малко. Ето с тази песен преминаха последните минути в любими песни за любими хора. Коя е следващата песен в плейлиста тази вечер? Определяте вие. Добър вечер, здравейте!
2: Ало, здравейте! Кристина Лехарова се обажда. От София се обажда.
1: Здравейте!
2: Искам днеска в този празничен всички Магдалени ден да ги поздравя. И най-най-вече моята внучка, която носи прекрасното име Катерина Магдалена и всъщност днес празнува втората част от нейното име.
1: Да, точно така.
2: Едно сладко момиченце, скоро ще стане на 8 години. Будна, жива, добразителна, добричка, много добричка.
1: Да ви е жива и здрава.
2: Малава, прекрасна е, така че огромна радост. Нали, преживявам това велико събитие да си папа.
1: И с коя песен избираме да я поздравим?
2: Ами, да, добър въпрос. 8 годишна, да знам, много харесва тя, например, Роби.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роби беше това и Синьо сърце. Това е песен от неговия най-нов албум, който той издаде само преди броени седмици. Той се нарича Следа. Освен това, Роби в момента обикаля страната с неговото лятно турне. То вече започна, разбира се, но предстоят още няколко дати, като например 5 август в Бургас, 6 август в Пловдив. Освен това, той сподели в социалните мрежи, че поради големия интерес към неговите концерти, добавя още няколко дати. Ще можете да видите Роби на живо на 15 септември в Стара Загора, на 16 септември в Велико Търново и на 17 септември в Плевен. Всички билети за тези концерти ще намерите в мрежите на ивенти. А сега давам думата на следващия слушател, за да разберем и коя е песента в плейлиста на любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравейте, Павел се обажда, от Плевен съм.
1: Здравейте!
2: Бих искал да чуя Пив приказка.
1: Разбира се, някой ще поздравим ли с тази песен?
2: Не, просто за мен любима песен.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
2: Ведра избор.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и ACDC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
4: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сряда вечер е, а това означава само едно. Данчо Стълбицата вече е в БГ Радио. След около час започва неговото предаване, а гост на Данчо тази седмица е композитора Доно Цветков. Аз съм Надежда и благодаря на всеки един от вас за това, че бяхме заедно в предаването Любими песни за любими хора. Много се надявам, че сте успяли да чуете любимата си песен и вашите близки са се почувствали специални. На финала на нашата среща ще чуем Некъде е лято на Тони Касеве, а от мен хубава, спокойна вечер, ще бъдем заедно в събота точно в 12.

настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио, студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на нашия гост в студиото. Ето кой ще бъде той. В рубриката «Пепел и диаманти» днес ще представим известния варненски композитор и продуцент Доно Цветков. Срещата с него само след минути, а за начална песен този път избрахме «Пламенна жена» на Роби. Започваме!

0: жена. Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Добър вечер и добре дошъл в БГ Радио. За първи път казвам на известния варненски композитор Доно Цветков. Здравей, радвам се, че ми гостуваш. Отдавна мислех да те поканя, но ти рядко пътуваш до София и този път успяхме. Да започнем с началото на твой път в музиката. Преди промените стартират първите ти солови изяви на сцената, авторски песни и записи в БНР на песни от български композитори. Какви са спомените ти от онези начални за теб години?
2: Добър вечер! Благодаря за поканата да бъда гост на твоето великолепно предаване в БГ Радио, Данчо. Връщаш ме към незабравими години. Невероятното усещане да чуеш гласа си и първите си песни в ефира. Тогава ефирът беше един и не беше толкова достъпен, както е днес. 20 годишен имах първите си концертни изяви, основно от мои песни, четях много поезия и така избирах текстовете, по които ги създавах. Така и до днес, но имах шанса тогава да напишат песни за мен композитори като Атанас Косев, Кристиян Бойджиев. По-късно изпълних песни на Нелко Коларов, Христо Обрешков и на други, а първите аранжименти бяха дело на Владко Наумов и Сашо Младенов. Тогава участвах и в младежки концертни изяви, включая в бившото ГДР, Чехословакия, СССР. А в края на 80-те Кирил Маричков ме насочи да представя своя песен на един култов тогава конкурс «Рок под звездите» в Приморско, където бяха Ахат, Милена, Нова генерация и много други звезди. Бях щастлив да чуя сцената и своя песен, изпълнен от Петко Манчев, по-късно част от Updown, днес автор, продуцент и издател. Тогава той е пя с оркестър на Йонко Татаров на естрадния отдел и три пъти започваше песента и казваше «Стоп». Аз се чудих какво става, ще чуя ли накрая песента си, а Петко беше забравил, че в последния момент интродукцията е съкратена, но накрая

0: Даже няма да забравя старта му на 2 януари 92 година. Навън сняг, билети в предишните дни продадени малко. Аз бях заложил почти всичките си средства в тази идея. Бях поканил тогава един много популярен изпълнител, като по чудо преди концерта се изяви голяма опашка пред фестивалния комплекс във Варна и залата се препълни. А господин Господинов, по-късно от група Стайн, спечали първата награда. За съжаление, гост-изпълнителя, който бях поканил тогава, виждайки, че залата е препълнена, поиска утроен хонорар, иначе няма да излезе на сцената и така ни изнуди. Взе всички приходи и това беше първият ми урок в музикалния бизнес на България. Но аз продължих. Още през 94-та година на сцената на феста имаше международни звезди. През 99-та година той беше вече и международен конкурс за песен от доказани предимно млади автори и изпълнители, представители на близо 70 държави от света. Дори чужди телевизии излъчваха репортажи от открития. Това беше възможност и в България да се чуе не само англоязична продукция и песни от далечни държави, като Малайзия, Китай, ЮАР, дори Австралия. И така продължи откритие до COVID-пандемията. Благодаря на БГ Радио, че още в първите си години анонсираше и подкрепеше моето откритие.
1: Кои бъдещи известни български артисти започват кариерата си от този конкурс? И кои рецитали на наши чудостранни изпълнители от откритие ще отбележиш?
0: Откритие помни дебюта на много български артисти на сцената на феста. Тогава нямаше музикални формати и това беше възможност за тяхната изява, както и да бъдат забелязани. Твърде много певци са били в старта си на сцената на откритие, днес звезди. Ето само някои от тях, като Миро, Галина Курдова, Деси Добрева, Поли Генова, Петя Станчева, Михала Филиева и още международни звезди, като носителката на Грами Джия Роа, лауреати на Евровизия, като Сънстрок Прожек, Михай Тристарио, Луините Ангел и от сцената на Санремо Лука Сепе, Азалила, хърватина Дино Елусич, днес международна рок звезда и много други. А иначе в фестивалната програма присъстват изпълнители като Джон Лоутън, Филип Киркоров, Супер Шоунена, Матия Базар, Силвия Медзоноти, Ингрид, Леди Лиш. Наистина много звезди бяха гости на феста. И най-ярките български звезди сред тях Лили Иванова и Чочо Владовски, Георги Минчев, Васил Найденов, Валди, Киро Маричков, Авеню и още, и още. Имаше и богата съпътстваща програма с представяне на нови албуми, музикални книги, дискусии. Да, беше наистина голям фест.
1: Успоредно с откритие ти правиш опит и с още един фестивал – Рок Хит, който просъществува от 1992 до 1996 година. Сподели за него, защо нямаше такъв успех?
0: Припомниш ми и Рок Хит, да. Всъщност, Рохит, както писа Ритъм тогава, това беше първият български частен рок-конкурс за песен. В него свои песни представяха предимно млади групи в различни стилове на рока, от мелоди до траш. Млади рок-групи с нови идеи, разчупвайки статута на тогавашния роден ефир. Дори тук беше и дебюта на Пив под името Resemblance, групи като Симулант, Фаворит, Сайленс, Ватикана. Много групи участваха наистина. Дори днешният изявен писател Захари Карабашлиев тогава беше водещ на едно от изданията на Рохит. Спрях този проект, защото нямах време. Беше ограничена подкрепата от спонсори за рок-музика тогава. И започнах да пътувам по множество международни поп-фестивали по света. И така наистина, като че ли изоставих идеята Рохит, но тя остана в спомените, надявам се, на мнозина.
1: Предлагам ти, Доно, между отделните ни разговори да излъчваме по 3 от най-популярните твои авторски песни. Ако се питаме коя е една от най-обичаните от детската аудитория у нас българска авторска детска песничка, то отговорът е еднозначен. Това е твоята Ало, Ало, Слънчице, с която ще започне и нашата плейлиста. Следващите в първата тройка са Любовта не е само мечта с дует Мания, най-новият запис по твоя музика и дуета между Петя Бойоклиева и Искрен Пецов. Време. Разказвай за тях подробно сега.
0: Питаш ме за песните ми за деца. Да, щастлив съм, че те намериха толкова широка аудитория,

0: като 20-тина от тях дори са получатници и помагала. А за Ало Слънче се, музиковедката Рос Мариста Телова ми каза, че била станала като зайченцето в бяло. Тя наистина, тази песен има 60 милиона гледания в социалните мрежи. Роклята на мама също е с близо 30 милиона. Никой не съм очаквал това. Ало Слънче се иначе се роди в един нелек за мен момент. Подложих се на много тежка операция. Синът ми беше едва на няколко месеца. Не знаех какво ми предстои. Реших да му завещая албум с детски песни. И тогава се роди Ало Слънчице. Стихове на Райна Пенева и аранжимент на Краси Илиев. И с тях създадох един от най-хубавите си песни за деца. По-късно се появиха и ремикси на Ало Слънчице. Първо дело на Роско, а след това и на Васил Иванов, да, едитър, и Фабрицио Паризи. Знаеш, ето, чуй сега в момента това, което ще ти предложа. Ето този диджейски вариант на Ало Слънчице и Роско. Любовта не е само мечта, е поредната ми песен с дует Мания. Бях направил демо на песента, но друг текст, който не ми допадаше, и дори си чуих дали въобще да я забравя тази песен, но я изпратих на Косо Филипов и той веднага ми върна нов текст. А Дани и Юли от Мания чуха и казаха: да, това е нашата песен. И аз нямах друг изход. Направихме я. Роско, диджей Роско, направи аранжимента. Песента Време, всъщност това е една песен по текст на моя състудент, с когото учихме културология. Степан Стефанов, избрах да я поверя на Петя, Петя Буклиева и Искрен Пецов, защото не само, че са ми добри приятели, но тяхната контрастна емоция ми зазвуча, създавайки тази песен, и съм щастлив, че записахме.
1: Да ги чуем и ще продължим с разговора. Ало, Ало, Слънчице, ремикс диджей Роско, Любовта не е само мечта и Време.

0: Ще мога ли да те намеря, искряща в лунната дъга?
1: Когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.
2: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
3: Разговарям в студиото с известния варненски композитор Доно Цветков. Кога се насочи към авторството на песни за деца и как се разви това твое творчество успоредно с поп-композициите?
4: Сега като се връщам отново към детското творчество, това може би не беше си случайно. Още като млад поп-изпълнител написах няколко детски песни, които пеех пред подрастващите. Когато създадох и в началото на 90-те и детско шлагерно студио, да, трябваше да има репертуар песни за деца, които да напише. И така се появяваха песните. Основно по стихове на Райна Пенева, Пети Йорданова, Кина Къдрева. Неодавна открих и творчеството на Христина Петрова. Мене трябва да ме хване текста и тогава го нося в себе си. Дори се е случило и на сън да се роди някой от мелодиите.
3: От 1993 година си автор и водещ на предаването за българска музика «Може би да» на Радио Варна, което продължава и днес. И в него ти гостуват всеки път най-обичаните и талантливите наши поп-артисти и автори. В областта на фестивалната ти дейност продължаваш да менажираш участие на наши певци на международни форуми, където те канят и в журитата. Разясни на слушателите какво означават съкръщенията ФИДОВ и УАФА и каква е твоята роля в тези организации.
4: Няма да скрия, че ти, Данчо, си от музикалните журналисти, от които съм се учил и с трепет съм очаквал да слушам твои предавания. Да, вече повече от 30 години съм автор и водещ на вероятно най-оцелялото във време предаване в родния език, единствено и само за българска поп и рок музика в ефира на БНР. И с моите приятели се шегувам, че съм станал нещо като пастор за БГ музика, защото всяка неделя преди обед съм в ефир. Ще се радвам и ти да ми гостуваш. Имаш толкова много паметни истории, които да ми разкажеш. Ето на, преди време и Наско беше мой гост. След като създадох Откритие, започнаха и поканите. Пътувах и менажирах български участия в големи международни конкурси и фестивали. Тогава форматите отсъстваха. Менажирах българското участие в големи музикални форуми, като Златният елен на телевизията на Румъния, Канцонета Малта, Универсален Прага, Класовете на Азия в Казахстан, Asian New Singer Festival в Шанхай и Пекин. Бил съм жури със световни знаменитости и автори на песни и през цялото това време съм се старал да представя чрез подбраните от мен артисти достойно България, защото това си беше една музикална дипломация. Определено не беше лесно. Имах щастието да работя на международните фестивални сцени и да печелим добър имидж за България с големи артисти като Георги Христов, Деси Добрева, Миро, Пети Белоклиева, Кафе, БТР, Орлин Павлов, Роберта Ивилина Балчева, Стефан Митров и още много. А ФИДОВ? ФИДОВ беше световна международна организация, в която преди 10 ноември членуваха големи фестивали като Златният Орфей. Аз в определен период на 90-те бях негов официален представител за бившите соцдържави. А след като се разпадна ФИДОВ, част от директорите на фестивали се събрахме и се появи световната организация на артистите и фестивалите УАФА. И имах щастието за определен период да бъда вице-президент на тази организация. За съжаление и УАФА вече е минало. А колко прекрасни срещи съм имал по тези фестивали. Няма да забравя как бяхме заедно с Лили Иванова и Георги Христов на фестивала Славянски базар в единственото му издание в Киев, Украина. Тогавашният менеджер на Лили, Александър Лимар, беше отишъл да види свои родини и аз предложих Лили да се разходим по една от арт улиците на украинската столица. Две жени, които нижеха маниста, познаха Лили. Ние разглеждахме и купихме няколко картини за подарък. Навръщане жените ни спряха и подариха на Лили гривна от маниста, която бяха изработили с голям надпис Лили. Тогава разбрах колко голяма обича е раздала и запазила тази голяма българска звезда дори в чужбина. И музиката наистина се оказа, че може да е най-истинският посланик на страната ни.
3: Следващата тройка твои песни са «Пясъчни кули» в твое изпълнение, «Къде живеят чудесата» с Милица Божинова и «Този час е минута» на Петя Бояклиева. Сподели някои подробности и за тях сега.
4: Понеже съм свързан с Варна, морето, вероятно Крис и Бълджиев и Иван Тенев, затова ми написаха някога песента «Пясъчни кули». Времето колко бързо отминава и пясъка на спомените наистина. И той се изниза. Знаеш ли, големия Тончо Русев ми казваше, че трябва да напиша книга за моите фестивални преживявания. Все не ми остава време. Написал съм десетина страници, но май ще трябва най-сетне да се организирам. Един от най-светлите усмихнати хора, които познавам, е Милица Божинова. И не случайно тя пее за главната песен на последният ми албум «Къде живее чудесата». По стихове на Райна Пенева и аранжимент на Петър Песев. «Къде живее чудесата» беше и заглавието на авторският ми концерт с много звезди в Военния клуб в София, заедно с Богдан Томов, Деси Добърве, Йоана Драгнева, Мания, Петя, Йордан Марков, Искрен, Вяра Пантелеева или от най-добрите български детски формации. С Петя си имам толкова луди спомени, не само от международните фестивали Памукале в Турция и Казахстан, където ме нажирах. Голям глас и професионал. Имаме с нея и цял албум с песни за деца, слънчеви песнички. И дори спектакъл по него, знаеш ли? Тя има невероятен контакт с децата. А тази песен, «Този час е минута» по текст на Станислав Пенев и отново аранжимент на Красимир Илия, влезе в албум на Петя Бояклиева. Когато я записахме, след последните тактове на песента, видях, че съпругът на Петя се просълзи. Петя каза, че му я посвещава. Беше си трогателен момент.
3: Нека да ги чуем и ще си поговорим още малко за финал.

съвсем до морето и пясъчни кури строи. Но идват вълните и всичко помитат, и детската радост дори. Аз гледам към плажа, дали да му кажа, че бързо животът лети. Дано да забрави, от пясък да прави, то мъдните са.

съвсем до морето, след всяка вълна нов строеж. Такава е всъщност, човешката същност, мечтите.

Този час е минута, знай, обичам те още. Твоя съм и се лута между утре и снощ. Имам нежна утеха, че си част от живота, че си дух, че

0: Този час е минута. Знай, обичам те.
1: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
2: Финално разговарям с композитора Доно Цветков. Какво е твоето творческо настояще? С какво се занимаваш активно напоследък?
3: Занимавам се с какво ли не. Наскоро се завърнах от Словения и имах честа да съм председател на международното жури на фестивала Fans. Предстои ми в началото на август да съм за четвърта година жури на Performance Fest в Истанбул. Работя върху клавирно издание с мои песни, запис на коледна песен с Орлин Павлов. Имам да дигитализирам видео и аудио материали от фестивалите открити и запечатали. Толкова спомня от БГ поп и рок сцената. Подготвям и 14-то издание на европейския конкурс за нова детска песен Златни искри във Варна. И май, Данчо, наистина не ми остава никакво време.
2: Доно, понеже ще предложим три твои песни от проекта на Игор Марковски Пеещи артисти, разкажи повече за това твое участие.
3: За проекта Пеещи артисти, да, бях много щастлив, че мои песни влязоха в този проект на Игор Марковски. Изключително проекта и Игор е голям продуцент. Ето песета Любовта. Знаеш, ще изпратиха първо на Игор в моя демо. Той я хареса. Тя е по стихове на Станислав Пенев и аранжимент на Краси Илиев. Когато Игор ми каза, че голямата Тетяна Лолова и Орлин Горанов ще я пеят, почти не повярвах. Такава енергия има в този последен запис на Лолова и Горанов. Последната песен на тази невероятна актриса. Беше скоро излязла от болницата, за да я запише. Не бях на записа. Игор беше до нея заедно с Орлин в студиото на Георги Цветков. Тя не ме познаваше, беше питала за мен. И аз така и не се пресърших да й се обадя, защото знаех, че е болна. Да, тя си отиде, но остана любовта. Малко след Лолова се отиде и моят приятел Красимир Илиев, аранжора на песента и на много от песните ми лисът. Благодарение на проекта Пещи артисти, моя песен изпълни големият актьор Николай Урумов. А Бенефис? Бенефис е песен, която написах по стихове на поетесата Петя Момчилова. Песен, която прозвучава с гласът на актьора Даниел Цочев в аранжимент на Георги Светков. За съжаление, наскоро авторката на текста Петя Момчилова си отиде от този свят. Последната ми песен от проекта Пещи артисти е Вечерница. Игор предложи да представи млада актриса Анастасия Левордашка, аранжимент отново на Георги Цветков. Това е всъщност песен, която, знаеш, написах и изпълнявах сам преди години по стихове на Евстати Бурнаски, но преди Анастасия дадох на Миро и той представи на фестивала Памук на ТРТ One на турската телевизия през 1997 година с английски текст на Камелия Кондова. Но сега песента в аранжимент на Георги Цветков и изпълнена от Анастасия доби съвсем друга визия. Дори аз се изненадах.
2: Гостуването ти, Доно, днес ще завърши с още 4 твои популярни песни. Любовта с Татяна Лолова и Орлин Горанов, Бенефис с Даниел Цочев и Вечерница с Анастасия Левордашка. Към тях прибавяме и чудесната подарък с Мания и братя Аргирови. Коментирай и нея накратко.
3: Истински подарък е да се работи с два дуета, този на братя Аргирови и дует Мания. Толкова ведро настроение имаше през цялото време на реализацията на песента Подарък. Тя беше записана почти на един дъх, а клипът застахме основно във Варна и не случайно, защото целият екип от автори е от морската столица. Поета Стефан Стефанов, аранжора Красимир Илиев. Песента е и заглавна в последният албум Подарък на Мания. Радвам се, че братята я включиха в юбилейните си концерти. Тогава видях как цялата зала се включва в светлините на телефоните в синхрон с песента и май ставаше някаква магия. Незаменим подарък е, когато знаеш, че песните, които си написал, с тях си достигнал до сърцата на хората.
2: Да пожелаем на Доно Цветков здраве, вдъхновение, много професионални успехи и нови песни. До нови срещи! А с това завършва и днешното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!
3: Данчо, благодаря за вниманието. Изключително ценно е за всички нас, че БГ Радио популяризира и дава хоризонт на българската музика. Отново благодаря за поканата.

0: Любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.

Всеки изгрев е премиера на живота ни и в този ден. Дано и аз да намеря нови роли за теб и за мен. Кой автора, кой режисьора на това театрално поле?

Давай любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай. Не остарявай любов, моля те, не остарявай.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: заклеси.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

своето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.